čestitam glasbenikom. V ponedeljek 5. oktobra je praznoval 79. rojstni dan Mariborčan Boris Rošker, akademski glasbenik, nekdanji glasbeni urednik in producent na Radio Maribor, nekdanji harmonikar ansambla Štajerski 7, ki pa zna igrati tudi tubo, pozavno in klavir, nekdanji rock in jazz glasbenik, ki pa je svoje največje uspešnice ustvaril tako v zabavni kot v narodno zabavni glasbi. Ansamblu Štajerski 7 se je pridružil kmalo po ustanovitvi in se je kot avtor in harmonikar odlično ujel s člani ansambla. Boris Rošker je veliko ustvarjal za številne izvajalce in festivale slovenske zabavne glasbe. Za Mariborski festival Vesela jesen je napisal kar 42 popevk in bil večkrat nagrajen z najvišjimi nagradami strokovne žirije. Polke in valške pa je ustvarjal za ansamble Štajerski 7, Ekarte, Tonija Sotoška, ansambl Prerod, Štajerski vrelec in ansambl Šibovnike. Vse najboljše Borisu Roškerju za 79. rojstni dan. Zavrtim pa en lep valček v izvedbi ansambla Šibovniki, avtor melodije, kot rečeno, Boris Rošker. To pa je pesem Moja dežela, ki je bila predstavljena, zaigrana tudi na festivalu Slovenska polka in valček leta 1998. Moja dežela in Šibovniki Borisu Roškerju za rojstni dan.

ansambl Braneta Klavžarja, Zvrniga ali pa dva. Zdaj pa zavrtim en lep valček, dolgo ga že nisem, Alfini Pič in njegovi muzikanti. Valček, to nežno cvetje.

Čestitka glasbeniku, v soboto 10. oktobra praznuje 91. rojstni dan Polde Krajnc iz Slovengradca. Polde Krajnc je bil klarinetist ansambla Štirje kovači kar 46 let. K ansamblu Štirje kovači se je priključil leta 1968, z igranjem pa končal leta 2014. Vse najboljše, gospod Polde Krajnc, za častitljivih 91 let. Čestitko pošiljajo pa tudi Hermina, Šegovc in ansambl Štirje kovači. Zavrtim pa pesem Mislinja šumi iz leta 1956, torej 70 let stara pesem. Vse najboljše, Polde Krajnc.

0: usoden dan te manj.
1: Ansambel Modrijani in pesem Spomin na pevca še živi. To pesem pa pošiljam v Mežico. Boris je zaželel in seveda zavrtim z veseljem.

ansambl Slovenski instrumentalni kvintet in instrumentalna polka Po stari poti, pesem iz leta 1965. Zdaj pa je še en lepalček ansambla Vihar, Mamino srce.

lep valček ansambla Opel, rekla si. Jaz pa rečem, lahko noč, Jani Repnik se poslavljam za nocoj. Naslednjo sredo, 14. oktobra ob 7. zvečer pa se spet slišimo v živo v sredini paradi domačih. Hvala lepa, srečno in uživajte, lahko noč.

0: na poti in na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: lansko
1: poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

Čas je za nasvet o učinkoviti rabi energije. V tokratnem nasvetu za nas o termostatskih ventilih in glavah razmišlja energetski svetovalec. V večini evropskih držav imamo že predpise, ki zavezujejo porabnike toplote, da na ogrevala ugradijo termostatske ventile. Glavni namen ugradnje termostatskih ventilov je večje bivalno ugodje in varčevanje s toplotno energijo. Investicija se hitro povrne, saj so dokazani prihranki energije do 15%. Na temperaturo zraka v ogrevanem prostoru namreč vplivajo tudi notranji dejavniki. Tehnične naprave v stanovanju s svojim delovanjem oddajajo toplotno energijo, tako hladilnik, likalnik, pralni in sušilni stroj, štedilnik in še bi lahko naštevali. Tudi odrasel človek svojo normalno aktivnostjo odda približno 100 vatov toplotne moči. Prav tako temperaturo v prostoru dviga sončno sevanje skozi okna. Naloga regulacije s termostatskimi ventili je, da vzdržuje enakomerno temperaturo v prostoru in da notranje vire toplote izkoristi, s tem pa varčuje z energijo za ogrevanje. Regulator ventila ali termostatska glava, ki je običajno tudi tipalo temperature, primerja temperaturo zraka v prostoru z nastavljeno vrednostjo in z odpiranjem ali zapiranjem ventila uravnava dotok ogrevalne vode v radiator. Temperaturo v prostoru nastavljamo z obračanjem termostatske glave na označene številčne ali simbolne vrednosti. Z definicijo termostatskega ventila postrežemo po glasbenem predahu.

V tokratnem energetskem nasvetu predstavljamo termostatski ventil, ki je proporcionalni regulator, ki regulira posamezno grelno telo. Hod ventilnega vretena je premosorazmeren spremembi temperature v prostoru. Celotno območje regulacije se imenuje proporcionalno območje ventila. Ta določa, kakšna je sprememba temperature, koliko stopinj Celzija je potrebnih za celoten hod ventilnega vretena od položaja odprto do položaja zaprto. Na termostatski glavi so običajno številke od 0 do 6. Če je ventilna glava nastavljena na primer na 3, to pomeni, da je v prostoru nastavljenih 20 stopinj Celzija. V primeru, da je dejanska temperatura 22 stopinj Celzija, je ventil popolnoma zaprt, pretoka vroče vode ni. Pri temperaturi v prostoru 18 stopinj Celzija pa je ventil popolnoma odprt, pretok ogrevalne vode je 100-odstoten. Termostati, ki se običajno uporabljajo, so pri proizvajalcu umirjeni na proporcionalno območje 2 Kelvina. Z znižanjem temperature za 1 stopinjo Celzija se zmanjša potrebna energija za ogrevanje za 5-7%. Temperaturni režim v posameznem prostoru lahko tudi spreminjamo s časom. Novejše termostatske glave omogočajo nastavitev delovanja za vsak dan ali teden. Taka glava deluje samodejno po vnaprej predvidenem programu. Določen prostor se primerno ogreje ob predvidenem času uporabe, drugače pa velja nižji temperaturni režim. Energetski nasvet je pripravil Boris Kac, energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovengradec.

0: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: V današnjem kulturnem utrinku smo izbrali pesem Josipa Murna z naslovom Jesen. Jesen, večne kaplje dežja ob okno bijo, za drugo spet druga počasi, težko. Zdaj pa zdaj zašumi po vrveh, z ropotom zgubi se sad zadnji na tleh. Ta dušeča megla se veliko kot oblak, kot skrivnostno kadilo v sneženi zrak. Motna reka kipi in zvoni nekje, tak čudno, tak daleč, k pokoju, bog ve. Sladkotožni čas dušo v sanje topi, a ta sapa ledena pretresa kosti. Jesen, jesen. To je bil kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Prva ponovitev oddaje.
1: Kakšen mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Da skrimo mikrofon. Zajebancije.
2: Ja.
0: Oglasi. Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Vabimo vas na mednarodno razstavo Mačk 17. in 18. oktobra v Halo C celjskih sejmov. Mač je ljubka in njen muc.
3: Sem ti kupila čist na uvece, veš? Ja, ni iz plastike. Je iz papirja, veš?
0: Mačjevici Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si. Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Vabimo vas na mednarodno razstavo Mačk 17. in 18. oktobra v Halo C celjskih sejmov.
4: Skriti mikrofon.
5: Ja, dobar dan.
6: Dobar dan, Mirko, pri telefone.
5: Ja, povejte.
6: Tole sem videl na domu, da me negujete.
5: Ja, ja.
6: Kaj mi pa nudi?
5: Ja, zdravstvene usluge, ne vem, kaj rabite.
6: Vse?
5: A ste nepokriten?
6: Ne, sem pokreten jaz, ne.
5: Aha.
6: Ne, ampak vse, men, rabim, da me lulat voz, pa rabim, da me kakat voz, pa rabim, pa rabim, da me skuha kaj, pa rabim, da me hrbet masira, ka me tešči, pa rabim, da me se pogovarja. No, a ba šlutu?
5: Se da zmen tudi, ja.
6: Aha. A, Rito me tudi briše?
5: Tudi.
6: A tako? Aha, a zobejma tudi umije?
5: Tudi. Sam, če ste pokreten, si lahko tako sam najbrše, ne?
6: Ne, jaz sem vse, jaz sem pokreten, jaz lahko vse sam počnem. Samo jaz bi vse negovalko. Sem pa usamljen. No, še to me zanima, jaz pa precej trda koža na peta, na noge mi ona to tudi zrihta.
5: Vse se da zrihtat, vse se da zrihtat.
6: Vse zrihtate?
5: Seveda.
6: A upere tudi moje gate?
5: To pa ne.
6: Aha, zakaj mi pa ne bi pol tudi slikala?
5: Kaj ne bi slikala?
6: Ne slikala, zakaj ma ne bi?
5: To pa ne, to pa so pol te gospodinske pomočnice, to morate pa kakšno drugo firmo poklikati.
6: Ja ne, sej ona bi bila celotna, ona bi bila moja sužna, ne?
5: No, to pa se ne da, gospod.
6: E kako za denar, zdaj jo plačam, ne, na to uro?
5: Ja, to pa boste mogli kam drgam na kakšno drugo številko še poklicati.
6: Za koga pa ne, 8 ur na dan, ne? Sej jo ne bi nič jaz tipu, ne? Jaz bi samo kaj more delati, ne? Se pravi, da bi lahko bila ona moja podložna služkinja.
5: To pa ne, služkinja pa ne, si se vam povedala, da ne. Je to pa morate pa drgam poklicati, sej nudijo tudi čiščenje, kuhanje, sem pa, to so pa druge stvari, veste, pa, to morate pa malo...
6: Pa sej, če me red briše, pa je to, a ni to služkinja?
5: Ne, ni. To je zdravstvena oskrba, to je njega.
6: A tako se to reče, ali kako?
5: Ja, ja, služkinja je pa drugo.
6: A plenica me upadala?
5: To pa bo, to pa vre skrbi.
6: Ja, za kaj pa skuhane, pol?
5: Jo, to pa gospod. Ja, za tega, ker zato so pa druge podjetja, ki to delajo, a veste?
6: Aha, pri vas pa rad brišete, ali kako?
5: Raj, ja, ja.
6: A zmasira me pa tudi pol, no, sam to
5: tudi
6: še...
5: Tudi po hrbtu vas zmasira, ja? Če dok ležite, pa še kakšna masaža, ne?
6: Tako, ja, zdaj tu sem mislil, ja, ka imam precej krčnih žilke po hrbtu.
5: Prav. Ma... No, pa se pa šli smo po četrtem, je prav, gospod?
1: Kaj še mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A še zajebamo, ne? Da skrimo mikrofon. Zajebanci.
2: Ja.
0: Oglasi. Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Vabimo vas na mednarodno razstavo Mačk 17. in 18. oktobra v Halo C celjskih sejmov.

0: Pikasi. Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Vabimo vas na mednarodno razstavo Mačk 17. in 18. oktobra v Halo C celjskih sejmov.
1: Skritni mikrofon.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Začnemo v ponedeljek.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sindikati javnega sektorja zaradi napovedi o zmanjševanju števila zaposlenih zahtevajo takojšen pogovor z vlado. Opozarjajo, da v zdravstvu, socialnem varstvu in državni upravi kadra že zdaj primankuje. Po njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. Preiskovalci jo povezujejo tudi z nasilnimi obračuni. V Sloveniji so obravnavali 2 ugrabitvi in v obeh primerih posredovali. Aleksander Čeferin namerava znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze, čeprav je prej večkrat napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Po poročanju agencije Press Association je odločitev sporočil vodjem nacionalnih zvez. UEFA vodi od leta 2016, sedanji mandat pa se mu izteče marca prihodnje leto.
4: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
5: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
6: Dobro jutro, spetkovo vremensko napovedjo, oblačno bo danes, krajevne padavine bodo čez dan slabele in do večera povsod ponehale, dnevne temperature pa od 12 do 17 stopinj. Jutri bo oblačno, zjutraj od 6 do 11, čez dan od 12 do 16, v nedeljo pa znova precej jasno, no v noči na ponedeljek bo ponekod prav na severu lahko rahlo deževalo, v ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Ni mrzlo to jutro danes na Koroškem, 13 stopinj naravne Dravograd Mežica, v Slovengradcu 12 stopinj.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: In še na ceste, kjer promet po večini poteka tekoče in normalno, brez večjih posebnosti, vozite strpno in previdno in nas obveščajte na 041-727-727.
8: Koroško jutro, Spelo Šalc.
6: 3 minute čez 6 je, dobro jutro, petek. Dež bo ponehal, vikend je pred vrati, gobe v gozdu bojo spet zrasle, kostanj pa je tudi že na voljo, odlična istočnica. In če dodamo še vse novo in dobro kavo, smo pa raj, da dan štartamo skupaj. Pa gremo.

10:06, dobro jutro. V današnjem jutru na Koroškem radiju sledimo aktualnemu dogajanju doma in po svetu, vrtimo nekaj nove glasbe, gostimo duo Akustični z mini koncertom iz našega studia, ne pozabimo na skriti mikrofon po 8:30 in vas vprašamo, kaj pa vi mislite o predvidenih spremembah Kebrovega zakona. Če boste za, pokličite v živo in sodelujte. Povemo pa tudi, kaj bodo diplomati, ki jih je povabil minister Kajzer, počeli danes na Koroškem. Počasi in po vrsti, da se dobro zbudimo, v tem hipu dodamo le še tole, začenja se jesenska izvedba pobude Teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi. Osnovni meni v okviru akcije stane 26 evrov. No, vabijo tudi koroški gostinci. Se boste prvo šli?

0: Dobro jutro, super punce. 8 jih še manjka do 6:30. Končane so predčasne volitve, v nedeljo vabijo volišča po Sloveniji za ali proti. Odločimo se sami, nihče na mesto ali za nas. No, čez dober mesec dni, v nedeljo 15. novembra, pa se bo nekaj več kot 1,6 milijona volilnih upravičencev ponovno podalo na volišča, kjer bodo izbirali župane ter člane občinskih in mestnih svetov, v številnih občinah pa tudi predstavnike v svetih krajevnih in četrtnih skupnosti. Pestro predvolilno dogajanje se obeta v 12 mestnih občinah po državi, na Koroškem večjih volilnih bitk ne pričakujemo. Najbolj pestro bo najbrž v Mislinji in v Črni na Koroškem. Spremljamo tudi mi.
1: Dobro jutro, Jazzery.

0: Cuchido Jezerino.
1: Bajaga, dobro jutro, Jezeri. Štiri še do pol sedme. Kamrat nadaljuje, dajmo se objeti. You can go and hug yourself, tako v nadaljevanju. Pesem ujamete zelo kmalu, še prej pa danes bo Koroška postala svet v malem.
2: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo SEF na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira SEF. V igri je 500 evrov. Začnemo v ponedeljek. Od etra do spleta, naj vašo glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Prava

0: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 evro. Action Velenka.
1: Nacionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
2: Brez mojega narečja ni jezika.
1: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
3: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V petek ob 19. Društvo slovenskega animiranega filma na Koroškem. Podelitev stanovskih nagrad. V nedeljo ob 11. Dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem. Kratki animirani film Muca Copatarica in prijatelji. Ob 17. romantična drama thriller Resnica o Verity. In ob 19.30 dokumentarec Don't Look Back in Anger. Vabljeni.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Koroška bo danes za nekaj ur postala diplomatsko središče. Zunanji minister Tone Kajzer namreč v Mežici in na Prevaljah gosti tuje diplomate. Kdo vse bo danes tam in zakaj se je minister odločil prav za takšno srečanje, pojasnjuje Edvard Kadič iz ministrovega kabineta.
14: Ministrovi gostje so, to se pravi, vodje veleposlaništev v Sloveniji, to se pravi po domače povedano veleposlaniki in veleposlanice, z partnerji, z soprogami, z možmi, tako da to je, to se pravi, osnovni del, drugi del je pa seveda ta spremljevalni del, kjer smo pa pač vključeni tudi vsi ostali, ki skrbimo za sodelovanje z veleposlaništvi in seveda tudi za, v tem primeru, njihovo dobro počutje.
13: Minister Kajzer jih je na Koroško povabil zaradi svojih koroških korenin, a namen obiska je širši. Diplomatom želi približati Slovenijo tudi zunaj Ljubljane.
14: Osnovni namen tovrstnih dogodkov je, da se na eni strani zbližamo z predstavniki drugih držav v naši državi, po drugi strani pa, da jim seveda predstavimo tudi lepote naše države, da je lahko dober glas v naši državi suvereno ponesejo tudi v svoj svet, to se pravi v svoje države, katerih predstavniki so.
13: Kako dobro pa diplomati poznajo našo državo in kdo vse se je odzval po vabilu?
14: Kako dobro poznajo, verjetno je to težko odgovoriti enoznačno. Glede na naravo dela, seveda jo poznajo, verjetno jo pa bolje poznajo, to se pravi ta osrednji ljubljanski del, mogoče večja mesta. Koroška kot takšna verjetno ni prva izbira za prvi izlet, ne, in jaz mislim, da bo zelo zanimivo tudi z njihovega zornega kota to spoznavanje Slovenije in seveda si vsi skupaj želimo, da bo, to se pravi, da bo ta dober glas, po katerem so korosci oziroma ste korosci znani, tudi zelo suvereno prenešen naprej. Odziv je izjemen in sicer se računa, da bosta dva polna avtobusa plus nekateri, kar pomeni približno 100 oseb, plus nekateri pridajo zaradi takšnih ali drugačnih obveznosti s svojimi prevoznimi sredstvi, tako da mi se nadeja,

0: pravzaprav kar velikemu dogodku samom po sebi.
1: Spremljali ga bomo tudi na Koroškem radiju z ekipo na terenu.
2: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe, pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
3: Dankühen Dravograd.
2: Vaš dom.
3: Vaš podpis. Oblačno bo danes, padavine pa bodo čez dan postopno slabele in do večera tudi povsod ponehale. Temperature pa danes zgolj od 12 do 17 stopinj. Tudi jutri bo oblačno, zjutraj od 6 do 11 in čez dan od 12 do 16, v nedeljo precej jasno, v noči na ponedeljek pa bo spet rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno vreme, čez dan pa se bo postopno jasnilo. 13 stopinj Ravne, Mežica, Dravograd, v Slovenj Gradcu 12, no ob morju je 20 stopinj, na Uršli gori pa 5.
2: Paket zima!
4: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Še na ceste, promet poteka razmeroma tekoče, če kaj opazite, 041 727 727. Pa srečno pot!

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: In Wild You Keep Me Hanging On, 20 jih manjka še do 7. Dobro jutro, Koroška. Kot ste slišali v novici, bo danes našo regijo obiskalo skoraj 100 diplomatov in drugih povabljencev. V svoj kraj jih je povabil minister za zunanje zadeve Tone Kajzer. Dan bodo začeli v Mežici, kjer bodo obiskali podzemlje Pece. Kaj jih tam čaka, pove direktorica Darja Komar.
1: Veseli smo, da bodo visoki gostje obiskali tudi nas. Z veseljem jim bomo pokazali, kaj vse ponujamo. Res je, da se ne bodo vsi odpravili v rudnik, tako da vsi gostje, ki bodo ostali zunaj, si bodo lahko v spremstvu vodiča ogledali naš muzej, številne zbirke, ki jih imamo. Poleg tega pa bo naš kovač predstavil, kako je kovačija delovala v preteklosti. Vsi, ki bodo odšli v rudnik, bodo torej videli to našo rudarsko pot, sicer je ne bodo prehodili v celoti, se bomo pa potrudili, da jim bomo čim bolj prikazali, kaj vse torej naš rudnik ponuja. Seveda pa ne bo manjkala domača hrana.
0: No, glede na to, da prihajajo k vam ljudje z vsega sveta, imate mogoče informacijo, če si je kdo od diplomatov podzemlje Pece že ogledal?
1: Ne, žal tega podatka pa nimamo. Vsekakor minister za zunanje zadeve, to nekaj zar on je že bil pri nas večkrat, ne samo enkrat. Takšni obiski niso pomembni samo za nas, ampak za celo regijo, tako da se bomo potrudili po najboljših močeh.
0: Toliko iz podzemlja Pece direktorica Darja Komar, kaj bodo na koroškem diplomatskem zboru postregli na mizo in kje, pa v nadaljevanju jutra.

0: Macy Gray in I Try. 12 jih manjka še do 7. Dobro jutro. Res je lepo, ko ti poslušalci v SMS-u zaželijo dobro jutro z dobro kavo. Z veseljem se zbujamo z vami. No, zdaj pa je čas, da zbudimo tudi naše najmlajše in najnovejše člane, če slučajno niso po konci. Dve deklici in en deček so zajokali na zadnje v naši porodnišnici. Vse najboljše.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
0: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na Koroški.

0: živalce zberi si.
1: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
4: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: V nedeljo 11. oktobra bo v Slovengradcu potekal tradicionalni tek miru. Učenci in učenke se za šolske teke prijavite do 8:45 minut pri Venetskem konju, star tekov pa bo ob 9 v mestnem jedru. 15:60 bo sledil nagovor župana mestne občine Slovengradec, ob 11 pa se lahko vsi obiskovalci pridružite hoji za mir. Nato bo sledil še štart teka na 5 in 10 kilometrov. Pridite, tecite ali hodite z nami in skupaj pokažimo, da smo za mir, strpnost, spoštovanje in prijateljstvo. Več informacij najdete na spletni strani Atletskega kluba Slovengradec. Obveščajo tudi, da bodo zaradi prireditve v nedeljo med 9 in 14 uro veljale popolne in delne zapore cest na območju Francetove, Gubčeve in Šolske ulice, cest Ozare, Nagmajno in Podgradom ter delna zapora Celjske ceste v smeri proti glavnemu trgu in podjetju Johnson Controls NTU. Stanovalce prosijo, da se prilagodijo urniku tekmovanja, ter se jim zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost. Prisrčno vabljeni. Elektrocelje DD, nadzorništva Slovengradec, Ravne in Vuzenica pa sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Sveti duh Kos Jamnik med 8 in 13 uro, Prevalje center PSR Ostare sledi med 8 in 14 in Podgorje sredme med 12 in 15. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se zahvaljujejo.

0: Cranberry so bili tole in njihova dobra zombi. Dobro jutro, 7 je ura že zdajle. Tiesto in Tate McRae, 10:35, ura je torej 7, ne še 10:35, še preden slišimo tole pa novice.
1: Pozor, Chang'an je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Chang'an, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada po odločitvi ustavnega sodišča predlaga drugačno preverjanje alkoholiziranosti voznikov. Običajen alkotest bi bil le začetni preizkus. Če bi pokazal preveč alkohola, bi sledila še dodatna meritev ali strokovni pregled. Voznikov podpis zapisnika ne bi več pomenil strinjanja z rezultatom, ampak le seznanitev z njim. Spremembe mora potrditi še državni zbor, uporabljati pa naj bi začeli 7. maja prihodnje leto. Od alkohola pa k drogam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. Preiskovalci pa jo povezujejo tudi z nasilnimi obračuni. Britanci pa bodo zgodovinske velikane na svojih bankovcih zamenjali za živali. Winston Churchill, Jay Austen in Alan Turing bodo namreč prostor prepustili ježu, sovi, čmrlju in atlantskemu mormonu, pisani morski ptici. V izboru novih motivov je sodelovalo skoraj 500 000 ljudi, večina pa si je denarju želela podob iz narave. Tako zdaj kaže, da bodo Britanci kmalo lahko rekli, da imajo v denarnici cel živalski vrt.
4: Mami na sestanku, oči pred televizijo, kamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
5: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
0: Kaj pravi vreme danes? Oblačno bo, padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Temperature od 12 do 17 stopinj. Jutri bo oblačno, padavin ne kaže. Zjutraj bo od 6 do 11 in čez dan od 12 do 16. Nedelja bo precej jasna, potem pa spet nekaj dežja v noči na ponedeljek. Ponedeljek pa sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Poglejmo jutranje temperature na Koroškem, Slovengradec in Dravograd 12 stopinj, Ravne in Mežica 13, ob morju 20 in na Uršli gori 6.
5: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Mirno je na naših cestah, naj tako tudi ostane, če se motimo 041-727-727.
6: Jutro, spelo šelc.
0: Jutro, 3 minute čez 7. A bomo v zaprtih prostorih spet kadili? Menda ne. Več v nadaljevanju. Ko nas lahko uživo pokličete tudi vi na 02 88 43 180 in z nami delite svoje mnenje.

Feels like tonight in Dotri 10:07 je dobro jutro Koroška. Bomo v zaprtih prostorih spet kadili. Odpiramo telefonsko zvezo 0288431800 že zdaj. In ne, v zaprtih prostorih ne bomo spet kadili. Prepoved kajenja v zaprtih javnih in delovnih prostorih, ki velja že od leta 2007, ostaja trdno v veljavi vsaj zaenkrat. Razlog za trenutna ugibanja in vprašanja v javnosti pa je osnutek novega krovnega preventivnega zakona, ki je zaokrožil v medijih. V tem delovnem gradivu nekatere obstoječe prepovedi, vključno s prepovedjo kajenja v zaprtih javnih prostorih in prepovedjo nočne prodaje alkohola, menda niso bile izrecno zapisane. Minister za zdravje in minister Tadej Ostrc sta pojasnila situacijo, oziroma minister je pojasnil situacijo takole: gre le za delovno gradivo, osnutek je zgolj zbirka različnih pobud in predlogov interesnih skupin in deležnikov. Poudaril je, da zapis v delovnem dokumentu nikakor ne pomeni, da ministrstvo te spremembe podpira ali da jih namerava dejansko vključiti v končni predlog zakona. Nacionalni inštitut za javno zdravje in drugi zdravstveni strokovnjaki pa ostro nasprotujejo kakršnemu koli rahljanju tobačne ali alkoholne zakonodaje in zahtevo kvečemu še strožje ukrepati. Ukrepi za zaščito pred tobačnim dimom so prinesli dokazano izboljšanje javnega zdravja, zato vrnitev cigaretnega dima v gostinske lokale in na delovna mesta ni v načrtu. Kaj vi mislite? Odpiramo telefonsko zvezo 0288431800 zdaj. Pokličite, če želite z nami deliti svoje mnenje, mi pa gremo naprej mirno z jutranjo kavo v toplem studiu brez cigaretnega dima. 12:07.

0: 15 minut čez 7 je ura, z nami pa nekdo na telefonski zvezi, ko se pogovarjamo o tem, ali bomo spet kadili v zaprtih prostorih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdo je to?
1: Pela Nada tu, Nada Duler tu.
0: Pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pela, ja, malo si me podbudila klico ob tem vprašanju.
0: Super.
1: Vsekakor ne kaditi v zaprtih prostorih, ne bi želela, da se to ponovi, niti alkohol, pred 10 uro, ampak me pa moti to, da vejpajo pa povsod. Vejpajo za čankom, vejpajo gosti v zaprtih prostorih in ko sem pogledala zakonodajo, isto prepoveduje elektronske cigarete, tako kot klasične cigarete, tako da mislim, da bi mogli na tem področju nekaj dodelati in narediti.
0: Mm-hmm. Ok. Je pa res lepše, ne, ko lahko sediš v gostinskem lokalu in ne prismrdiš, če tudi si,
1: tako,
0: recimo, kadilec, je to vendarle nekaj dobrega. Torej, ne želite si starih časov
1: ne.
0: Nazaj.
1: Ne?
0: Tudi,
1: ne.
0: Recimo, vem, prihajate iz šolstva, tudi v zbornicah so nekoč kadili. Imate vi spomine na te čase?
1: Seveda. Jaz imam spomine, ko sem jaz začela delati na šoli, je prišel že zakon ven, da v zbornici nismo več smeli kaditi. Lahko smo kadili še pri štanku v športni dvorani, ker je šola povezana z športno dvorano in smo nekateri hodili tja, ker sem jaz tudi bil vsa kadilka in ta zakon je pravzaprav prinesel meni dobro, da sem pustila cigareta. Tako da
0: krasno.
1: Imam tudi to osebno izkušnjo.
0: Super.
1: Se spomnim pa tudi, da vam ne rečem 55 let nazaj ali pa 50 let nazaj, a to učiteljice naše kadile v šoli, po kabinetih, v zbornicah, v 5-minutnem odmoru je pokadila 2 cigareta, v 2 zamahih je potegnila do filtra, tako da to te izkušnje imam. No. In vsekakor je zdaj boljše, tudi kot smo hodili v diskoteke, Dolje pa Atlantida pa tako naprej, to smo že dinozauri pravzaprav za današnjo mladino. Takrat smo kadili po diskotekah, prismrdeli domov, najprej smo dali vse cunje v pralni stroj, oprali lasesele, potem smo šli spat. Tako da, kljub temu, da smo kadili, nam je to smrdelo. No?
0: Res
1: da,
0: je, sploh po tem.
1: Evo, ja.
0: Nada, hvala lepa za vaš klic.
1: Ja.
0: Jaz vam želim lepo
1: Nikaj.
0: Jutro, lep dan in pa uživajte v nesmrdečem, nezadimljenem okolju, kjerkoli že.
1: Ja, hvala, Štela,
0: enako.
1: Lepo
0: adio, zdrav,
1: lep živjo. Dan, vikend, adio.
0: Ja, dobro jutro še enkrat s kavo. Če ste kadilec, najbrž s cigaretom in če bi tudi vi želeli podeliti svoje mnenje z nami, kot Nada, 0288431800, imate čas, mi pa tudi. No, odstotek kadilcev se je med letoma 2019 in 2025 znižal z 23,2 na 20,9%. Tako so pokazali rezultati nacionalne raziskave o zdravju in zdravstvenem varstvu. Skupno se je od leta 2007 odstotek kadilcev znižal za 4 odstotne točke, navajajo na NIJZ-ju. Spodbudne spremembe so povezane z dosedanjimi posodobitvami zakonodaje in uvajanjem učinkovitih ukrepov nadzora nad tobakom. In še, na NIJZ se na primer zavzemajo za številčno omejene specializirane prodajalne teh izdelkov in pa za zvišanje obdavčitve, kar bi seveda prineslo občutno zvišanje cen. Lestvica, ki države razvršča glede na napredno zakonodaje za nadzor nad tobačnimi izdelki, jasno kaže, da je Slovenija najšibkejša ravno na področju obdavčitve in cen teh izdelkov, so opozorili. No, Evropska komisija v zadnji primerjavi navaja, da se je povprečna cena škatlice cigaret v Evropski uniji gibala približno od 2,57 do 11,37 evra. Najdražje cigarete imajo mendata hip na Irskem. Škatlica stane približno 11,5 centov, najcenejše pa boste kupili v Bolgariji, kjer boste za škatlico cigaret odšteli slabe 3 evre. No, pri nas stanejo cigareti dobrih 5 evrov, ni malo. Ko kot rečeno, če imate tudi vi mnenje na to temo, ali bomo spet kadili v zaprtih prostorih. 0288 43 18 0, tukaj smo za vas.

0: Gloria, Laura Branning, dve minuti še do pol osme. Dobro jutro, Koroška. So baby, don't worry, you are my only, you won't be lonely, even if the sky is falling down. Leoni, don't worry, v nadaljevanju. Še prej, ni pomembno, kako velik je kraj, tudi mali lahko odpre vrata svetu in danes bo to storila Mežica.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Začnemo v ponedeljek.
2: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
3: Mojster, kabel sem utrgal.
4: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
5: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Od etra do spleta naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
6: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
7: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
6: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
8: Brezplačni test vida in sluha v optiki Olga Radlje.
9: Za termin pokličite na 041-634-379.
10: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
11: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
11: Izberite PST. Izberite popolnost.
12: Cute Cafe. A kje? V ekstra prijaznem Cute Cafeju v starem Špar centru v Slovenjgradcu. Pršibaj v Cute Cafe.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
14: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
15: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
16: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
17: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
18: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Ob robu današnjega diplomatskega dogodka v Mežici, ki se ga na povabilo slovenskega zunanjega ministra Toneta Kajzerja udeležujejo veleposlaniki tujih držav v Sloveniji, se spomnimo velikih mednarodnih dogodkov, ki so zaznamovali kraje med Uršljo, Peco in Pohorjem. Po svoji mednarodni prepoznavnosti je izstopal Slovenjgradec. Od 60-ih let prejšnjega stoletja so pred takratnim umetnostnim paviljonom današnjo Koroško galerijo likovnih umetnosti ob velikih mednarodnih razstavah plapolale zastave držav z vsega sveta. V središču te zgodbe je bil Karel Pečko, umetnik in dolgoletni vodnik.

0: Galerije, ki je znal mesto povezati z mednarodnim umetniškim in kulturnim prostorom. O tem, kako je Karel Pečko v mesto brez svetovne slave pripeljal svet, govori poznavalec in pričevalec teh dogodkov Franjo Murko.
1: Ja, to je bil takrat leta 1966 zelo velik dogodek za naše malo mesto. Ljudje so prav hodili pred umetnostno galerijo gledati, kaj za ene zastave visijo gor, katerih držav pa so ugibali, či katere sploh poznajo. In takrat so se šele zavedali, kako pomemben mednarodni dogodek je otvoritev te razstave. Ja, po osamosvojitvi Slovenije je Slovenjac nadaljeval to tradicijo mednarodnega sodelovanja. Mislim, da smo lahko ponosni, da smo v tistih letih bili organizatorji osrednje državne proslave organizacije Združenih narodov v Slovengradcu, na katero prihajajo veliko predstavnikov tujih držav, veleposlanikov, konzulov in podobnih stvari. Tako da smo prav uživali v tem, da smo imeli tako velike in pomembne obiske.
0: Zaradi dolgoletnih mirovniških prizadevanj je Slovengradec leta 1989 dobil naziv Mesto glasnik miru. 4 leta prej ga je obiskal takratni generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Perez de Cuellar.
1: Obisk generalnega sekretarja Združenih narodov takrat leta 1985 v Slovengradcu je bil pa res fenomenalen dogodek za vse nas, ki smo tako ali drugače sodelovali. Sem prepričan, da je bil to prav gotovo najpomembnejši dogodek v takratni Jugoslaviji, namreč v vseh medijih so govorili o Slovengradcu in generalnem sekretarju Združenih narodov.
0: Ob tem obisku pa imam tudi sama poseben spomin. Takrat sem bila še otrok, ničesar nisem zares razumela, le to, da moram visokemu gostu v narodni noši iz obrobja Mislinjske doline izročiti šopek. Čas je danes drugačen, tudi kraj ni isti. Ostaja pa nekaj, kar je Karel Pečko dobro razumel. Tudi majhen kraj lahko odpre vrata svetu. Danes je to storila Mežica, za njo pa še Prevalje.
2: In kakšno vreme nas vse čaka, tudi na Koroškem, oblačno danes. Krajevne padavine bodo slabele in do večera povsod ponehale, temperature pa od 12 do 17 stopinj. Oblačno bo tudi jutri, brez padavin zaenkrat pravijo, zjutraj od 6 do 11 in čez dan od 12 do 16. V nedeljo bo precej jasno, v noči na ponedeljek znova nekaj dežja, v ponedeljek pa sprva oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. 12 stopinj Mežica, Slovengradec in Dravograd, naravno 13, 6 stopina v Uršli gori in ob morju 20. Promet poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Vi nas obveščajte na 041-727-727. Srečno! Govorili smo o kajenju v zaprtih prostorih, tudi z vami, o katerem je zadnje dni spet govora. No, poklicala nas je tudi poslušalka Mateja, ki pravi, kako je nedavno znova doživela kajenje v zaprtih prostorih v Črni gori, kjer je bila, pravi, kadijo vsi in povsod, šofer avtobusa, trgovke v trgovini, povsod. In tega si pri nas res ne želi več. Hvala za vaše mnenje, Mateja, vsem pa seveda. Mirno in dobro jutro z dobro kavo, če ste na cesti, srečno.

18 minut pred 8, dobro jutro, Koroška. Ste danes že bili na vezi z AI chatom, Geminijem ali super inteligenco? No, orodja generativne umetne inteligence dejstvo uporablja vedno več prebivalcev Slovenije, ugotavljajo statistiki jasno. V letošnjem prvem četrtletju jih je uporabljalo 62% prebivalcev. Precej se je povečal tudi delež podjetij, ki uporabljajo umetno inteligenco, in sicer z lanskih 22 na letošnjih 38%. V gostinstvu in turizmu je lani petina podjetij uporabljala umetno inteligenco. In ko sem četa vprašala, kako in zakaj jo največ uporabljajo, je njen ali njegov odgovor takšen. Raziskava FDV, torej Fakultete za družbene vede, iz maja letos ugotavlja, da generativno umetno inteligenco uporablja že pravzaprav 80% uporabnikov interneta v Sloveniji, medtem ko v lanskem letu 51%. In kaj ljudje pravzaprav počnejo z umetno inteligenco? Najpogosteje je menda umetna inteligenca postala nekakšen digitalni pomočnik, ki napiše ali popravi besedilo, prevede, pripravi ideje za izlet, kosilo ali darilo in pomaga pri učenju. Čeprav tu previdno, iz lastne hiše zelo slabe izkušnje. Kaj pa podjetja? Tukaj je zgodba nekoliko bolj praktična. Najpogostejše uporabe so precej konkretne. 40%, kibernetska oziroma informacijska varnost, 35%, poslovna administracija in upravljanje in 30%, marketing in prodaja. In še vprašanje, ali umetno inteligenco uporabljamo zato, ker je pametna, ali predvsem zato, ker nam prihrani čas? Verjetno oboje. Ne bo pa nam skuhala kave. To si dajmo pa kar sami. Dobro jutro.

0: U ritmu Koruške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
5: radio. To soboto, 10. oktobra ob 19. RK Slovengradec proti RK Ajdovščina. Pridi v športno dvorano Slovengradec in podpri naše bojevnike za novi dve točki.
7: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
8: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
9: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovengradcu. In v paket IKASI.
10: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: Keep on moving in five, le gremo naprej, ura je 8. Ponavljamo Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It takoj po svežih novicah, vremenu in cestah.
1: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Močni nalivi so na Primorskem in Notranjskem povzročili poplave, dež pa se bo danes zjutraj še okrepil. Hudourniki so prestopili bregove na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca. Komnu je voda zalila tudi šolo. Arso opozarja, da je na jugozahodu še mogoče poplavljanje manjših rek in hudournikov. Padavine ne bi čez dan slabile, do večera pa večinoma ponehale. Strokovnjaki NIJZ pa nasprotujejo rahljanju omejitev prodaje alkohola in tobaka. Osnutek med drugim odpira možnost nočne prodaje alkohola. Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pojasnjuje.
4: Mi vemo, da omejevanje dostopnosti je eden od najbolj učinkovitih ukrepov alkoholne politike.
3: Minister Tadej Ostrc poudarja, da gre za delovno gradivo, ki še ni bilo strokovno obravnavano. Spremembe torej še niso sprejete. In še, če vam Instagram za vsako fotografijo ponuja isto pesem, ni nujno kriv vaš glasbeni okus. Uporabnikom je pri zgodbah vztrajno predlagal skladbo HR skupine Krit, ne glede na vsebino fotografije. Podjetje je priznalo programsko napako, inženirje jo odpravljajo, uporabniki pa imajo za zdaj precej enoličnega DJ-ja.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Oblačno vreme bo danes, padavine bodo slabele in do večera ponehale, temperature od 12 do 17 stopinj. Jutri bo oblačno od 6 do 11 jutra in do 16 čez dan, nedelja bo precej jasna, ponedeljek sprva po večini oblačno, ker po noči na ponedeljek bo spet deževalo in čez dan se bo potem postopno jasnilo. Poglejmo še aktualne temperature na Uršli gori 5 stopinj, ob morju 20, na Koroškem pa 12, v Dravogradu in v Mežici, Slovenj Gradec in Ravne 13 stopinj. Na cestah ni večjih posebnosti, če drugače ni 41727727.
6: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Dobro jutro, Koroška, 3 minute čez 8 je ura, Bruno Mars in Teddy Swims, čisto sveža v petkovem jutru. Že čez nekaj minut in še, kaj bodo diplomati danes jedli na Koroškem in kje?

0: Alja in Neno Belan skupaj 9:08 je dobro jutro. Koroško danes obišče več kot 100 visokih gostov, kot smo že lahko slišali tudi v novicah, no med njimi skoraj vsi veleposlaniki v Sloveniji. Minister Kajzer jih je povabil tako rekoč domov. V Mežici bodo obisk začeli in ga končali v Šentanelu v gostišču Marin Miller. Zanimalo me je, kaj jim bodo postregli, zato sem poklicala v kuhinjo gostišča, kjer šefica, gospa Danica Marin, pove.
1: Na naši kmetiji in našemu gostišču danes veselo pripravljamo, seveda je pa podarek na domačih koroških jedeh, teh pa seveda pri nas ne manjka. Pa morda kar naštejem, pa morda začnem kar z juho, domača goja juha z domačimi pirinimi rezanci, potem gobo juha z ajdovimi žganci, tosti grumpi, kot jim pravimo, debeli grumpi, ta pravi tosti grumpi, mežerli s krompirja v solato, govedi nadušena s kruhovim hrenom, praženim krompirjem, ajdova kaša, potem zelen stročji fižol, kruhov hren, jelen v omaki, svinska pečenka polnjena s slivami, seveda štruklji tudi ne smejo manjkati, kot priloga bodo gobovi in skutini, za sladico pa seveda naši kločevi nudljni pah, jabočni zavitek. Vmes pa bodo tudi še hladne jedi, ker pač imajo bifejsko postrežbo in sicer bodo tudi domače specialitete suhomesnate, potem skuta z bučnim oljem, tris namazov, domači ocvirki s česnom, zaseka, domača pašteta. Pa vredno se bo še kaj našlo, zato tek na hitro in seveda z veliko ljubeznijo in presrčnostjo.
0: Gospa Danica, kaj pa imajo tujci pri koroški kulinariki najraje nasploh? Kakšne so vaše izkušnje?
1: Zelo radi imajo ajdovo kašo z gobami ali pa ajdovo kašo s fižolom, potem tudi recimo gobo juha žganci. Veliko pa jajo pri nas mežali s krompirjevo solato, pa tudi malo popestimo z ajdovo kašo še po krožniku. Drugač pa kar to dušeno govedino, da bodi si z brusnično omako, pa s kutinimi štruklji, ali pa govedino s kruhom hrenom, pa pražen krompir, to je še vedno paradni kon naše gostilne, se mi zdi. Ta kločevi nudljini, to pa smo itak hiša, bi rekel, teh kločevih nudljini že več kot 35 let, da jih imamo v nedeljnem listu, delali so se pa že davno prej, ja.
0: Hvala lepa za tole. Smo kar lačni gratali, a ne? Žal nadaljevanju. Svet je lep.

Arčis in sugar, sugar, nekaj sladkega za kavo ali pa ne. 17 minut čez 8 je dobro jutro. Petkovo jutro na Koroškem radiju ponudi tudi nekaj čisto nove muzike. Bruno Mars je v letošnje leto zaplul z albumom The Romantic. Devet skladb popolnoma posvečenih romantičnim trenutkom. Na album je spomnil skladbo Dance with me, po toplem poletju bo nežna jesenska balada priročna, kak lep trenutek. In še, Teddy Swims že nekaj časa vzpostavlja novo podobo tako vizualno kot tudi glasbeno. As a perfect man. Perfect Man, njegova nova definicija in najbrž vam bo všeč. Obe pesmi, ki prihajata, sveži in nežni.

0: Načnemo jokali, dobre volje bomo danes, Plavi orkester je tole, do pol devete pa še 4 minute. Shakira in Burna Boy v nadaljevanju, še prej dobro jutro danes urednici informativnega programa. Prosim, Mateja Kotnik,
1: ja, dobar dan.
0: Je kar pester in pol,
1: ne? Je špila skoraj vso našo medijsko pozornost, bo danes zasluženo ukradel visok diplomatski obisk v Mežiški dolini. Na povabilo slovenskega zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ki je naše gore list, prihajajo v Mežico veleposlaniki vseh tujih držav, ki imajo veleposlaništvo v naši državi. Ni jih malo špela, kar za 2 avtobusa jih bo in še za kakšen dodaten črn diplomatski avto. Prihajajo, ker diplomacija niso samo uradni protokolarni diplomatski pogovori. In ne, skoraj nihče med njimi še prej ni obiskal naših krajev. Minister Kajzer jih seveda ni pozabil, še več celo ponosene na njih. Kako pa je s koroškim narečem, a ga še kaj zna, pa preverimo, a ne špela?
0: Na terenu, ja.
1: Tako? To priložnost pa smo danes izkoristili tudi za spomin na človeka, ki je v Slovenj Gradec, mesto brez svetovne slave, v 60-ih letih prejšnjega stoletja pripeljal svet. Govorimo o Karlu Pečko, ki je razumel, da je tudi majhen kraj lahko odpre vrata svetu. Bravo, Mežica, tvoja Mežica špela.
0: Res je, grem danes predčasno domov, da jih ujamem in kaj povprašam. Hvala za tole in seveda dobro delo želim.

0: Popoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
2: Od etra do spleta naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing afna

0: živalce zberi si.
1: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
3: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
5: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Miros v Slovengradcu. EU paket.si.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Konec tedna bo športno obarvan. Pa preverimo, kaj se bo dogajalo in kje.
11: V slovenski nogometni tretji ligi Vzhod bosta koroška predstavnika v soboto znova v akciji. Fužinar bo pol štirih na Ravnah na Koroškem gostil Šmartno. Gre za neposreden obračun ekip z vrha lestvice, saj imata obe po osmih krogih 16 točk. Šmartno je drugo, Fužinar tretji, vodilni Odranci pa imajo 20 točk. Korotan, ki je z 11 točkami osmi, bo v soboto ob 18. uri gostoval pri Premium Dobrovcah. Napovedi so nehvaležne, a oba koroška predstavnika sta letos dokazala, da lahko premagata vsako ekipo v ligi. V prvi ligi MNZ Maribor, Golgeter Premium ligi, bo v nedeljo pol štirih v Dravogradu na sporedu koroški derbi med Dravogradom in Peco. Dravograjčani so po šestih krogih četrti s 13 točkami in v derbi prihajajo po štirih zaporednih zmagah. Peca pa je s 3 zmagami in 9 točkami peta. Ekipi sta se 22. avgusta že srečali v pokalu, ko se je tekma v Dravogradu končala z 2-2, po 11 metrokah pa je napredovala Peca. Zanimivo bo tudi na košarkarskih igriščih. Inoduler Koroška bo v soboto ob 18. uri v dvorani Špicde gostila CD-vito Olimpijo mladi. Po prvih dveh krogih sta obe ekipi še neporaženi in sta z 2 zmagama na vrhu vzhodne skupine tretje slovenske lige. Korošci so nazadnje slavili na Vranskem, mladi Ljubljančani pa so premagali Elektro Šoštanj. Velik atletski dogodek pa v soboto pripravljajo na Ravnah na Koroškem. V Grajskem parku bosta potekala atletski pokal Slovenije v krosu in jubilejni 60. kros občinskih reprezentanc. Gre za tradicionalno prireditev z nastopi številnih slovenskih atletov različnih starostnih kategorij. Robi Brezovnik, Koroški atletski klub.
12: Koroški atletski klub bo to soboto 10. oktobra organiziral jubilejni že 60. kros občinskih reprezentanc, ki obenem šteje tudi za atletski pokal Slovenije v krosu. Tekmovanje bo potekalo v Grajskem parku na Ravnah s pričetkom ob 11. uri. Tudi vreme bo lepo, zato ni ujer, da se nam pridružite in spodbujate slovenske tekače. Se vidimo v soboto ob 11. uri na Ravnah v Grajskem parku.
11: Dogajanje v Grajskem parku na Ravnah se bo začelo v soboto dopoldne. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
13: Pergola. Od želje do ključa. Od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
14: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.

0: Oblačno bo danes, padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera ponehale, temperature od 12 do 17 stopinj. Jutri bo oblačno, zjutraj od 6 do 11, čez dan do 16, v nedeljo bo precej jasno, v noči na ponedeljek bo spet rahlo deževalo, v ponedeljek bo po večini oblačno, ampak se bo čez dan postopno jasnilo. Na Koroške merimo 13 stopinj.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, če vidite drugače, nič 4 1 727 727.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Kakšen mikrofon?
1: Skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebanci.
1: Ja.
2: Oglasi. Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Vabimo vas na mednarodno razstavo mačk 17. in 18. oktobra v Haloce celskih sejmov. Mačje ljubka in njen muc.
3: Sem ti kupila čist na uvece, veš? Ja, ni iz plastike. Je iz papirja, veš?
2: Mačji vece Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si. Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Vabimo vas na mednarodno razstavo mačk 17. in 18. oktobra v Haloce celskih sejmov.
4: Skriti mikrofon.
5: Dober dan, želi Mirko pri telefone. Gospa, jaz bi nekaj tole za tele televizijo bi jaz vprašal.
6: Lahko, ja.
5: Imam tole sobno anteno, ne? Pa me kaže, sicer sem v dva programa, zdaj pa še tu ne kaže več. Jaz sem pa slišal, da vi imate pa televizije, ki delajo več programov, ne?
6: Tako je, ja. Zdaj tukaj imate možnost trio paketa, se pravi interneta, telefonije in televizije, tako da če želite, se lahko naročite, a ne?
5: A tako to se pravi, da je možno, da bom imel več programov na televiziji?
6: Ja, je možno, tako, ja.
5: Kaj pa vam jaz dam te kable, ali kaj moram kupiti zdaj?
6: Pač mi vam damo... meter pa pol kablov.
5: Aha, to je prav ta optični kabel, ne?
6: To je navadni mrežen kabel. Optike na sami lokaciji vi nimate, ne?
5: Ja ne, se jo boste vi naredili, ne? Jaz imam dva programa na televiziji, štiri pare imam pa špeglov, ene za bliž, ene za deleč, ene imam pa za brat, ene imam pa za delat. Kam moram jaz tjet moje špegle nest? To vas sprašujem.
6: A ja, špegle, ja, to pa pejte košen mu optiku, ne?
5: A ja, no, pol ni treba to pri vas naročvat.
6: Ne, kdo vam je pa rekel?
5: Vi ste rekla, da pri vas dobim, da bom videl več programov. Je tako?
6: To je res, ja.
5: Tako. No, in jaz sem hotel sam prašati, ali boste vi to meni montirali v špegle, ali mi boste montirali, ali moram jaz vam prinesti, ali kam moram jeti.
6: Lejte, v špegle vam težko, ali karkoli se pravi, montiramo, to se montira preko telefona, kakor sem že prej omenila, preko telefonske linije se to izvede, ne preko očala ali pa karkoli drugega, ne?
5: Je kako se jaz imam ene 5-6 parov optike?
6: Lejte, optiko vi nimate na lokaciji. Imate vi normalno bakreno žico.
5: V redu, ampak to gre pol v moje očala, mi date še elektriko, pa, ali kaj?
6: Ne, kakšno elektriko.
5: Da bom videl, jaz brez očal ne morem gledati, ne? Televizije. Jaz gledam samo z očali televizijo, ne? In če boste vi meni pravite, da boste dala več programov preko telefona, kako bom jaz videl?
6: Lejte, gospod, to gre vse preko navadne linije, no? Nač ni z vašimi očali povezano, ne?
5: Se, jaz zdaj ne vem, ali me vi nočete razumeti, ali pa jaz tako čuden govorim, da me vi nočete razumeti, ne?
6: Lejte, jaz vas čisto popolnoma razumem, sam jaz ne razumem, kaj imamo mi z vašimi očali tukaj.
5: Ja, sam to se hotel vprašati, če vi zmontirate te kable v očala, ali jih moram nest v optiko pol montirati, ne?
6: Mi nobenih kablov ne montiramo v očala, gospod.
5: Če ste prej rekla, ne grem kupiti ne še en kabel?
6: Tisti je navadni kabel, UTP kabel, ne optični kabel, poleg tega optika je pač povezava, ki se ne more dati v očala. Optična očala, oziroma če pa mislite optika iskati, morate iti pa potem k optiku.
5: Ja, ja, očala bom jaz šel popraviti, v to, kar bote vi meni dal, bom šel jaz do optika, pa bom jaz normalno videl te vaše programe, ne?
6: Ja, tako.
5: A kako jih bom pa dobil domov?
6: Doma jih dobite, se pravi po pošti, ne?
5: A no, si to sem hotel, podobim paket, potem pa jaz grem do optika, pa on meni to zrihta na moje očala in jaz normalno vidim to, kar vi meni ponujate.
6: Tako.
0: Kakšen mikrofon?
1: Skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebanci.
1: Ja.
2: Oglasi. Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Vabimo vas na mednarodno razstavo mačk 17. in 18. oktobra v Haloce celskih sejmov.

0: pika.si. Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Vabimo vas na mednarodno razstavo mačk 17. in 18. oktobra v Halo C celjskih sejmov.
1: Skritni mikrofon.
2: Megalom, megalomanik.

0: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
1: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi Petroli.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
3: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02 87 87 087.

0: Are you with me?
1: Lost Frequencies, Are You With Me, ste z nami? There's no place like home, place like home. Glockenbach in Tom Walker, Home, v nadaljevanju, 9. ura.
2: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
3: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
4: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami Sandarjo Štraustisu. Trditvi Zorana Stevanoviča, da ga je od doktorata ločilo le 5 minut, nasprotuje njegov nekdani mentor. Božidar Jezernik je povedal, da naloga ni bila pripravljena za predstavitev, a je Stevanovič pri njej ustrajal. Komisija zahtevala popravke, doktorata pa ni končal. Njegov kabinet odgovarja, da je okoliščine že večkrat javno pojasnil. V Kopru pa policisti iščejo mladostnike, ki so med vožnjo s skuterji proti njihovi patrulji sprožili gasilni aparat. Poškodovan je bil nihče, tudi škode ni bilo. Policija poudarja, da je večina udeležencev zbora mladih motoristov upoštevala prometne predpise. Dario Benčič iz motokluba Kondor je za kolega Spop TV opozoril.
6: Ne vem, mogoče bi te mogli starši odigrati svojo vlogo, nekako jih boljše prijeti v roke, jih ozavestiti, kaj to pomeni, kaj pomeni vsaka poškodba, recimo na motorju.
5: Klubu mlade vabijo tudi na varnostni poligon. V ameriškem Wilmingtonu pa denar očitno vendarle pada z neba. Anonimni računalničar z dronom na ključnim mimoidočim spušča paketke običajno z $20. Pravi, da želi širiti dobro voljo. Sprva je delil svoj denar, zdaj zbira tudi donacije. Takšna pošiljka je gotovo prijetnejša od položnice.
7: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
8: Dankehen Dravograd.
7: Vaš dom.
8: Vaš podpis.
1: Oblačno vreme je danes pred nami, padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale, temperature pa zgolj do 17 stopinj. Oblačno vreme jutri od 6 do 11 jutra in čez dan do 16, v nedeljo bo precej jasno, v noči na ponedeljek bo ponekod rahlo deževalo, v ponedeljek bo najprej po večini oblačno vreme, potem pa se bo povsod postopno jasnilo. Na Koroškem ta hip merimo 13 stopinj.
9: Paket zima!
10: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vam pa želimo srečno pot do cilja.
11: Dobro jutro.
12: Koroško jutro, spela Šelc.
1: Jutro, 3 minute čez 9. Svetovni dan pošte je danes. Poštarji pa so ta čas najbrž glavnino svojega dela danes že opravili. Več o tem v nadaljevanju, po malce.

0: Od kolen do svežega mleka, Severino, dobro jutro.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kak jih hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bom dan za malco.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Evo, danes pa vampi. Vampi po tržaško s parmezanom. Pa od sevrt sir s pomfrijem, musaka, kraljevska solata in dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Cvetačna juha danes, postrv file na žaru, zelenjavo in klasična pica. Vsak dan pa dunajc prilogo, burger in solatni krožnik.
3: Prijezera malco, bowling center Bajta v Ragije.
0: Pa sol in jogurt, ocvrto slič s krompirjem, pa testeninska solata. Vsak dan je na voljo dunajc prilogo, solata in pašta fižol.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: V Gajbici danes pečena rebra, pražen krompir in solata, poleg tedenskega menija pa vampi, golaš in segedin. Za konec, kot ponavadi, še v črno.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Makaronovo meso ali makaron flajš po naše in solata pa pražena jetrca s pire krompirjem. Dober tek.

Eric Clapton in njegova znamenita Tears in Heaven. 20 minut čez 9 je dobro jutro, Koroška. Svetovni dan pošte praznujemo danes, pravzaprav vsako leto 9. oktobra in ob tem spominjamo na ustanovitev Mednarodnega urada Svetovne poštne zveze leta 1874. In namen tega dneva je ozavestiti, kako pomembna je pošta v vsakdanjem življenju. Poštarji so pravi junaki vsakega mesta, vsake vasi. Vsak dan prehodijo ali prevozijo veliko kilometrov, da prinesejo položnice, pisma, časopise, pakete, reklame ljudem na dom. Njihovo delo zahteva veliko skrbnosti, natančnosti in prijaznosti. Zanimivo, konec julija je bilo v Pošti Slovenije v dostavi 2876 zaposlenih, med njimi 271 žensk. No, delež teh v zadnjem obdobju vztrajno narašča. V celem letu poštarji na vseh terenih opravijo skupaj kar okoli 25 milijonov kilometrov. Povprečna prehojena pot poštarja, ki pošto dostavlja peš, pa je približno 9 kilometrov na dan. Poštarji uživajo visoko stopnjo zaupanja v javnosti. Po zadnji raziskavi Ogledalo Slovenije je poklic poštarja na 4. mestu med najbolj zaupanja vrednimi poklici v Sloveniji. Zanimivo, no to pa res preseneča. Poštarjem zaželimo dobro jutro vsako jutro ob 6, čeprav so oni takrat že konkretno na terenu. Tele pa že dolgo nismo slišali, pa zmeri pa še vsi jo znamo, tak da imate cajt, 5 refren, če že drugega besedila ne znamo. Čudežna polja.

0: Rose Lawrence in Afrika. 3 minute še do 9:30. Alan Walker nadaljuje. Še prej pa slovenski obrtniki in podjetniki so oblikovali seznam pobud, predlogov in zahtev za vlado. Kaj obsega?
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, fasado rabimo!
3: Pojdi v Topdom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
5: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Prav.

0: palce zberi si.
1: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Končno! Spet naj

0: Kosila prgrmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
2: Gremo na Kope!
3: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
4: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vsako leto, že 30 let, pripravlja seznam zahtev obrti in podjetništva. Letos so ga poimenovali Strategija razvoja malega gospodarstva 2026-2030. Sestavili so ga skupaj z 62 območnimi zbornicami in 30 strokovnimi sekcijami, da bi pomagali odločevalcem pri sprejemanju odločitev. Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
10: Gre za predloge iz panog, kot so gostinci, mizarji, kovinarji, skratka vseh 30 sekcij po različnih zakonodajnih področjih. In letos se je tako nabralo 149 zahtev, torej predlogov, če želite, ki jih torej tokratni vladi predlagamo v obravnavo in sprejem.
9: Kakšna pa je vsebina njihovih pobud?
10: Gre predvsem za skupek tistih stvari, za katere menimo, da jih bo potrebno sprejeti, če želimo dati obrtnikom in podjetnikom novega zagona. Ob obremenitvah, ki smo jih bili deležni v preteklih letih, je nujno potrebno, da se ob tem, ko seveda se vse blagajne polnijo iz gospodarske rasti, dati gospodarstvu Slovenije zagona. In tukaj je jasno, da bo potrebno sprejemati razbremenitve, najprej seveda na plačah za naše zaposlene, to kar že dlje časa predlagamo, da se vendarle plače v Sloveniji razbremenijo, da bodo zaposleni dobili višja izplačila. Potem se seveda sproži višja potrošnja, višja gospodarska rast zaradi zaupanja gospodarstva, vodene države in podobno.
9: Blaž Cvar o tem, kaj si v obrtno-podjetniški zbornici želijo.
10: Želimo, da se na različne načine spodbuja delo, kajti le delo in ustvarjanje z zaposlenimi in podjetji bo polnilo naše blagajne in z višjo gospodarsko rastjo bomo imeli dovolj denarja za šolstvo, socialo, zdravstvo in vse podsisteme, ki jih v Sloveniji seveda potrebujemo.
9: Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije poudarja tudi pomen povezovanja zbornice z državnimi inštitucijami pri zastopanju interesov obrtnikov in podjetnikov. Tudi z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve za učinkovitejšo podporo podjetjem pri vstopu na tuje trge.
11: Mami na sestanku, oče pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
12: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
13: Oblačno vreme je danes pred nami, padavine bodo do večera povsod ponehale, temperature pa zgolj od 12 do 17 stopinj. Jutro bo oblačno od 6 do 11 zjutraj in do 16 čez dan. Nedelja bo precej jasna, v noči na ponedeljek bo rahlo deževalo, v ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Temperature še pogledamo: Dravograd 12, Mežica in Slovengradec 13 stopinj, na Ravnah 14.
14: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
13: Še na ceste, kjer večjih posebnosti ne beležimo, če je drugače 041-727-727.

Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Talk to me, Damiano David in Tyler Nile Rodgers. Damiano David nežno v tej varianti na solo poti nekoč frontman zasedbe Måneskin. Ok, 20 minut še manjka do 10. Nedolgo nazaj smo imeli pri nas en tak mini koncert z Dunjo in bendom. Mimo grede vabijo vas na koncert v Kulturni dom Slovengradec jutri zvečer. Mi pa danes ponovimo vajo v obliki še enega mini koncerta in sicer kmalo v našem studiu in v vaših ušesih. Zelo prijeten dvojec. Prihajata Karin Zemljič in Mate Bro Akustični. Tukaj je ena za pokušino z Jadranko Juras, več po 10. uri. Ostanite z nami.

0: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutranji program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
7: radio. Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
8: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
10: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
15: Še tole dodamo, v nedeljo 11. oktobra bo v Slovengradcu potekal tradicionalni tek miru. Učenci in učenke se za šolske teke prijavite do 8.45 pri Venetskem konju, star tekov bo ob 9. v mestnem jedru. 15.10. bo sledil nagovor župana mestne občine Slovengradec, ob 11. pa se lahko vsi obiskovalci pridružite hoji za mir. Na to bo sledil še štart teka na 5 in 10 kilometrov. Pridite, tecite ali hodite z nami in skupaj pokažimo, da smo za mir, strpno, spoštovanje in prijateljstvo. Več informacij najdete na spletni strani atletskega kluba Slovengradec. Obveščajo tudi, da bodo zaradi prireditve v nedeljo med 9. in 14. uro veljale popolne in delne zapore cest na območju Francetove, Gubčeve in Šolske ulice, cesto Zare, Nagmajno in Podgradom ter delna zapora Celjske ceste v smeri proti glavnemu trgu in podjetju Johnson Controls NTU. Stanovalce prosijo, da se prilagodijo urniku tekmovanja ter se jim zahvaljuje za razumevanje in potrpežljivost. Prisrčno povabljeni.

0: je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Močno deževje je na zahodu Slovenije zalivalo objekte, gasilci pa so reševali ljudi iz vozil. V občinah Komen in Ajdovščina so nekatere ceste zaradi plazov in podorov postale neprevozne. Na Ajdovskem so opravili 24 intervencij, poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita opozarja na poplavljena cestišča ter zemljino in kamenje na cestah. Razbitje mednarodne kriminalne združbe pa je po oceni varnostnega strokovnjaka Denisa Čalet verjetno le vrh ledene gore. Opozarja, da Slovenija ni izuzeta iz mednarodnih kriminalnih tokov. Uspešno delo policije mora po njegovih besedah dobiti tudi epilog na tožilstvu in sodiščih. Sindikati pa bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbrali so 42.694 podpisov, potrebnih jih je bilo 40.000. Če bo zahteva popolna, bo imel državni zbor 7 dni časa za razpis referenduma. Elektronska sporočila potujejo sama, za poštne pošiljke pa po svetu skrbi 4,6 milijona zaposlenih. Danes je svetovni dan pošte, ki podarja pomen svetovnega omrežja z več kot 660 tisoč poštnimi enotami. Pošta Slovenije ga zaznamuje s priložnostnima žigoma, danes na voljo na dežurnih poštah na Slovenski cesti v Ljubljani in na Slomškovem trgu v Mariboru.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Oblačno je danes, tudi paše, padavine do večera povsod bodo ponehale, temperature do 17 stopinj. Oblačno bo tudi jutro, ampak brez dežja, od 6 do 11 bo zjutraj in do 16 čez dan. Ne bo glih vroče. V nedeljo bo precej jasno, v ponedeljek sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. 13 stopinj ta hip v Dravogradu in v Slovenjgradcu, na Ravnah in v Mežici pa 14 stopinj. Policijska kontrola na Prevaljah pri Šparu, obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Okay, in odločili smo se, da si prvošmo en mini koncert že zdaj. Zato ostanite z nami, v studio prihaja dvojec akustični.

0: 6:10 je, Koroški radio je z vami. Akustični pa je slovenski dvojec Karin Zemljič in Mate Brodar Bro, pozdravljena v studiu Koroškega radia. Lep pozdrav.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro je rekel po 10. Glasbeniki imate rajši včeraj kot jutra, je res?
1: Pa pri teh letih se že malo obrača, ampak to sem za tistih nekaj srečnežev rekel, ki jim to danes drži. Mi dva smo mogla priti iz Maribora, tako da tudi za najo to dobro jutro ni več ravno aktualno.
0: V redu. Karin, Mate, akustična začetki segajo v leto 2013, ampak tako kot sta postavljena danes tukaj, delujeta od leta 2017. Spomnimo mogoče poslušalce, ki sledijo to vrstni glasbi. Leta 2017 je šla vajna prva avtorska skladba Pri nas. Posnela sta jo v duetu z Jadranko Juras. Leta 2019 pesmijo Metulji plešajo sta se predstavila na Emi, potem pa pesem Enkratna neponovljiva vama je prinesla Zlato piščal za album leta 2020. In danes v našem studiu uživo predstavita svoje dve novi pesmi, Če bi napisala pesem in pa Včasih. Pa preden slišimo ti dve pesmi v živo, mogoče se Korošcem še predstavita, Karin. A en drugega, mogoče bolj zanimivo. Mate, kako bi predstavil Karin? Ajde.
1: A to smo prišli delati dobro.
0: Tudi to.
1: Karin je neverjetna pevka in tudi učiteljica petja. Skupaj imava tudi glasbeno šolo v Mariboru po imenu glasbena ustvarjalnica Kud Dolina Miru. Sodelovala je že z dostimi bendi, z dostimi projekti in vesel sem, da poje te muzike, čez te muzike, ki si jih jaz večinoma vsaj zmislim in mislim, da nama dobro gre ta band.
0: Hvala, Karin. Duje Mate. Mi še ga vedno jemljamo za svojega Korošca, ne, doma.
2: Se je prav, se on se tudi ma za Korošca.
0: Ja, Radeljčan za tiste, ki ne vejo.
2: Ja, Mate vsestranski glasbenik, vsekakor, ki zna stvari zapakirati v tako organizirano obliko, ki jo jaz nikoli ne bi znala. In tu recimo smo si... Različna, ampak ravno to dela, akustične mogoče tudi. Predvsem pa je neverjeten pevec, muzičar, pedagog tudi seveda. In avtor glasbe, poznate ga verjetno tudi iz Da fenomene še.
0: Tako.
2: Nekoč.
0: No, evo, lepo sta se predstavlja in drugega, ni fajn. Dobar feeling je, ne? Slišati, kot te nekdo hvali. Ok, vajna glasba je pogosto zelo čustvena. Kdo od vaju je bolj mehek, kdo skrbi za besedilo, kdo za glasbo, kako se pri tem uskladita?
1: To je malo odvisno tudi od vsake pesmi, nekako. Ne? Večinoma je postopek tak, da je neka muzika pa neka melodija in se potem lovi pač beseda. Ne. Kdaj je tudi tako, da je kaka rima, pa se potem okoli tega puzle sestavlja. Recimo pri pesmi Včasih je bil pa tak unikaten splet dogodkov in upam, da se bo še večkrat zgodil, pač ko je kar naenkrat sedlo nekako skupaj. Jaz sem imel to muziko, podlago recimo, ne, in en dan v placu pač sem kazal, evo, le, to imam. In ko je prišlo do te pesmi, pač Karin malo posluša in uno, ker začne pet naenkrat znam pač nek tekst, ne. In jaz sem uno pač mislil, ok, to bo zdaj stavek 2-3, ampak ne, to se ni ustavilo, ne. In na koncu v bistvu sem pogruntala, da imam jaz muziko, ona pa besedilo in melodijo, da je ta pesem, ker v bistvu tam na licu mesta nastala, ne, sveda je bilo treba pa še to posneti, pa ukrotiti, pa in tako dalje zmiksati, ampak sam nastanek je bil pa zelo kratek te pesme.
2: Tak je naraven, ja.
0: Lepo, zelo sta kompatibilna, bi rekel. O čem govori pesem, ki jo bomo zdaj le slišali v živo, če bi napisala pesem?
1: Govori o tem, kaj bi bilo, če bi napisala pesem.
0: No, dejno.
2: Res je, to je pesem o pesmi, ki še ni napisana.
0: Ker če bi jo,
2: ker če bi jo, bi bila potem taka.
0: In točno taka, kot se sliši zdajle v nadaljevanju akustični in če bi napisala pesem.

0: Bravo. Akustični, tole je bilo v živo in zdaj verjetno tudi jasno, zakaj pesmi ni treba vedno razlagati. Mate Brojkar in Zemljič, še enkrat lep pozdrav. Naslednja pesem, ki jo bomo ujeli na tem našem mini koncertu, pa se imenuje Včasih. In včasih je mogoče lahko tudi ena taka nevarna beseda, lahko se začne včasih te pogrešam, včasih bi naraje vse skupaj pustil v primeru. Kaj pa je recimo vajen najljubši včasih?
1: Najljubši?
0: Ja.
2: Meni je včasih všeč, ne vem, kjer je moj najljubši včasih, ampak všeč mi je, ker ima tak razpon. Lahko gre od tega, kar si rekla, da je to ful dramatično pa resno, lahko je pa tudi, veš kaj, včasih pa si dam pa dve žlici cukra v kafe. Lahko je pa nekaj čist casual, nekaj čist mimo bežnega. Ne? Zato okay. Mi je kar posebna beseda ta včasih.
0: Včasih bomo slišali, še prej pa recimo vprašanje, z Jadranko Jura sta večkrat sodelovala, zakaj prej ona in recimo nekoč včasih bi pa sodelovala s kom? Kakšna posebna želja, ideja, zamisel?
1: Jadranka je v bistvu pri nas skladba, ki je bila prva, je nekako zahtevala tri vokale. In ko sva razmišljala, kdo bi bil pravi, je Mate takoj pomislil na Jadranko, sta tudi že dosti sodelovala v preteklosti. In potem je nekako Jadranki bilo toliko pri srcu, da je rekla, da je še pri kakem bi bila, no. Pol se je sicer ona vrgla v klasične vode in smo malo šli vsak svojo pot, ampak mislim, da so ostali prekrasni izdelki. Je pa v bistvu akustični nastal kot trio leta 2012.
0: A še celo prej, ja?
1: Na Slovenski popevki.
0: Okay.
1: Kjer smo jaz, Mate in Katja Koren peli skupaj spremljevalne vokale in smo po celem dnevu petja po notah in tega, kar smo morali pet, prišli domov, smo rekli, okay, da pa zapel nekaj zapojmo za dušo. In pa smo za dušo zapeli, ne vem točno, nekega Michaela Jacksona ali nekaj takega in je kar šlo je, no, kar zvenelo je in mogoče pa bi lahko mi imeli band. In tako je se vse šlo dalje.
0: Ok, leto 26, duo akustični, pesem Včasih, mi smo pripravljeni, sta vidva.
3: Smo.
0: Izvolite.

0: akustični in včasih uživo v studiu Koroškega radija. Hvala. Prej smo se za konec še pogovarjali, kako bi bilo recimo takšno glasbo dobro poslušati kakem jazz klubu, Sačmo, nekega že dolgo ni več.
1: Žal.
0: Kje pa recimo vajo lahko ujamemo vendarle leto še?
1: Za enkrat nikjer.
0: Ok, sta fraj.
1: Sma fraj.
0: Da vemo. Mate Brokar in Zemljič akustični, hvala lepa za tale obisk na Koroškem. Pot se je splačala, če mene vprašate, pa tudi koga od poslušalcev. Nedvomno uživajte, ustvarjajte še naprej. Tu in tam vaju zavrtimo seveda tudi mi. Vse dobro.
1: Najlepša
2: hvala.
1: Hvala
2: lepa za vabilo in lep dan in lep pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: Hvala.

0: M in Careless Whisper, minuta do pol enajste, Teddy Swims nadaljuje. Ostanite z nami.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje.

0: imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Balta, Radio ob Dravi.
1: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
2: radio. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
7: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Rokometaše Slovenj Gradca jutri čaka nov izziv v državnem prvenstvu. Kakšno je vzdušje v koroškem taboru pred novo preizkušnjo, je preverila Eva Borovnik.
16: Rokometaše Slovenj Gradca v soboto čaka nov prvenstveni izziv. V domači športni dvorani bodo gostili Ajdovščino, proti kateri bodo lovili nove točke in vrnitev na zmagovalne tirnice. Slovenj Gradčani so na zadnjem gostovanju pri novomeški Krki doživeli tesen poraz z 29-27. Čeprav so v zaključku srečanja uspeli zmanjšati zaostanek, jim je za popoln preobrat zmanjkalo časa. Koroška zasedba, ki se v letošnji sezoni spopada tudi s številnimi poškodbami, bo tokrat skušala izkoristiti prednost domačega igrišča. Pred obračunom je svoje misli strnil tudi Bor Breznikar.
17: Ja, po dveh slabše odigranih tekmah in zgubljenih treh točkah nas čaka domača tekma proti ekipi Ajdovščine, ki je novinec v ligi. Ajdovščina bo sigurno prišla motivirana, željna dokazovanja, ampak na nas je, da v tekmo vstopimo 100%, jih ne podcenjujemo, damo vse od sebe in naredimo vse, da bojo točke ostale doma.
16: Na drugi strani bo stala Ajdovščina, ki se je v letošnji sezoni vrnila med slovensko rokometno elito. Primorci so v prejšnjem krogu prišli do prve prvenstvene zmage, potem ko so v napeti končnici premagali Ribnico. Slovenj Gradčane tako čaka nasprotnik, ki bo skušal nadaljevati pozitiven niz. Kako se na tekmo pripravljajo in na kaj računajo bojevniki, pa je pojasnil trener Zoran Jovičić.
18: Upam, da število poškodovani bo na minimumu. Treba popraviti neke napake iz Novega mesta, biti bolj samozavestno v tekmu in dati svoj maksimum.
16: Dvoboj 7. kroga Lige NLB med Slovenj Gradcem in Ajdovščino bo v soboto 10. oktobra ob 19. uri v športni dvorani Slovenj Gradec.
19: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
20: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
21: Oblačno vreme danes, padavine bodo ponehale povsod, temperature pa najviše do 17 stopinj danes.

0: Tudi jutro bo oblačno, do 16 stopinj čez dan, zjutraj od 6 do 11, no nedelja bo precej jasna, ponedeljek pa znova. Začel se bo oblačno in potem se bo čez dan postopno jasnilo. 14 stopinj na Ravnah in v Mežici, Slovenj Gradec, Dravograd 13.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Še na ceste, policijska kontrola na zadnje na Prevaljah pri Šparu. Vozite previdno. Beča spol 11, čez 3 minute kličemo v Mežico, tam kot je znano visok obisk.

0: Teddy Swims je bil tole, Mr. Know It All, 8 minut čez pol enajsto je. Minister Kajzer doma iz Mežice je v svoj kraj danes pripeljal skoraj vse veleposlanike v Sloveniji. No, kje so, kaj se dogaja, pa seveda lep pozdrav zdajle kolega Bratko Zavrnik v Mežico.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Bratko Zavrnik, tukaj na terenu v Mežici, kjer je vse pripravljeno na prihod tujih diplomatov. Te je v svoje rodne kraje povabil zunanji minister Tone Kajzer. To pa so veleposlanice in veleposlaniki s soprogami in soprogi, kar okoli 90 jih pride skupaj s predstavniki ministrstva in drugimi povabljenci pa bo v delegaciji kar okoli 120 oseb. Program tukaj v Mežici bo pester, tisti bolj pogumni si bodo z vlakcem ogledali nekdanji mežiški rudnik oziroma muzej podzemlje Pece. Priprave že skrbno tečejo in tudi za najvišje goste bo protokol enak kot za preostale udeležence, ki si rudnik ogledajo. Sicer nadeti si bodo morali čelade, vsak peti dobi takšno posebno rudarsko svetilko. Uslužbenci rudnika pa tukaj že vse skrbno pripravljajo, tako da je kar pester že pred vhodom v rudnik. In čeprav so diplomati ponavadi oblečeni elegantno, formalno, pa upamo, da so jih opozorili, da prinesejo tudi kaj bolj odpornega, bolj robustnega. Tisti, ki niso za tako adrenalinske izzive, pa si bodo ogledali rudniški muzej, kakorkoli že minister Kajzer poudarja, da diplomacija niso le uradni sestanki, ampak tudi bolj sproščeni, neformalni stiki med diplomati, zagotovo pa bo dogodek koristil Mežici in Koroški nasploh, to bo pomagalo tudi gospodarskim in turističnim stikom, seveda tukaj visoki gostje si bodo namreč kasneje ogledali še druge lokalne znamenitosti, nagovoril jih bo tudi mežiški župan Mark Maze, na to bodo spoznali še predstavnike koroškega gospodarstva in turizma, čaka pa jih še kulturni program v gostišču Marin Miller. Toliko za zdaj, dogajanje bomo seveda spremljali skozi ves čas v našem programu, tako da ostanite z nami.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Začnemo v ponedeljek. Od etra do spleta naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-33-99.
4: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
5: Cute Cafe. A kje? V ekstra prijaznem Cute Cafeju v starem Spar centru v Slovengradcu. Pršibaj v Cute Cafe.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: Fine Young Cannibals so tole in She Drives Me Crazy. Če imate srečo, tudi vi uživajte.
1: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dober dan, voščim Ula Šekula. Sindikati napovedujejo zmago nasprotnikov interventnega zakona za razvoj Slovenije. Njihov predstavnik Branimir Štrukelj pričakuje ostro kampanjo z diskreditacijami in manipulacijami. Zakon po njegovih besedah ogroža solidarnost in socialno državo. Obenem delodajalskim organizacijam očita, da podpirajo njegovo uveljavitev. Sindikati so medtem v državni zbor uložili zahtevo za referendum s potrebnimi podpisi. Na Bavarskem v Nemčiji pa je 60-letni moški med rutinskim pregledom hranjenja orožja ustrelil 2 uradnika. Policija ga je danes zjutraj aretirala. Žrtvi, stari 54 in 45 let, sta sicer na njegovem domu preverjali, ali orožje hrani v skladu s predpisi. Zaseči ga nista nameravali. Zakaj je torej moški streljal, za zdaj še ni znano. Si predstavljate službo, v kateri za 2000 evrov raziskujete vonjave otokov? Na finskem otočju Turku iščejo človeka z izostrenim vohom, ki bo 5 do 7 dni raziskoval naravo, savne in lokalna naselja ter svoje doživetja predstavljal na spletu. Plačilo znaša 2000 evrov bruto, organizatorji pa krijejo tudi pot in nastanitev. Prijave sprejemajo do 25. oktobra, delo bo potekalo maja oziroma junija, do takrat pa si mora polnoletna oseba urediti dovoljenje za delo na Finskem.
5: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
6: Dankühen Dravograd.
5: Vaš dom.
6: Vaš podpis.
0: Oblačno vreme danes, do večera bodo padavine povsod ponehale, temperature pa zgolj do 17 stopinj. Tudi jutri bo oblačno, brez dežja zaenkrat pravijo, od 6 do 11 bo zjutraj in od 12 do 16 čez dan. Nedelja bo precej jasna, ponedeljek pa bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. V Slovenj Gradcu in v Dravogradu merimo 13 stopinj, na Ravnah in v Mežici malenko stopleje 15.
5: Paket zima!
2: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v Avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Na cestah pa večjih posebnosti ne beležimo, vsem želimo srečno pot do cilja. 3 minute čez 11 je ura, Špela Šavcen se zbujala z vami tudi ta petek. Želim vam lep in dober vikend. V nadaljevanju pa oddaja Povabljeni na pogovor. Anja Markovič se pogovarja z mladim Golčarjem, seveda podcast tudi na voljo na Spotify in YouTube kanalu. Lepo se imejte.

0: Povabljeni na pogovor.
1: Pozdravljeni v oddaji, povabljeni na pogovor. Tokrat je naš gost 24-letni fant zraven na Koroškem, Gregor Kokalj-Golčer, ki ga svet pozna kot Graysona in se v svetu mode predstavlja kot nebinarni model. Njegov videz briše meje med tradicionalno moško in žensko modo. Prav to pa je postalo del njegovega prepoznavnega podpisa. Danes živi, študira in kot model deluje v Parizu.
2: Se pravi, da se samo od manekenstva ne da živeti?
3: Samo od manekenstva se da živeti, če pripadaš 1% izbranih. Če pa ne pripadaš 1% izbranih, pa se nažalost mislim, da od tega ne da živeti.
2: A nam lahko kaj poveš o zneskih? Ne vem, vem, da o zneskih ponovat ne govori, ampak v Sloveniji so nas tako naučili ne govori.
3: Ja, ne. Jaz vem, da mislim, veliko ljudi to na nek način zanima, zaradi tega, ker se mi zdi, da verjetno tule v Sloveniji, a ne nasploh, pač ni nekega tega show business industrija oziroma ta show business industrija, ki je zelo mehna in se mi zdi, da na nek način pač ljudi to privlači, a ne. Zdaj, to so različne povezave od tega, pač, da smo vsi navajeni gledati ameriške filme in da imamo to neko idejo zvest in tako naprej in da si pač iz tega neko sliko ustvarimo. Ampak delo manekena je koliko kjerokoli drugo delo. A ne? Morda se recimo enem dnevu lahko več zasluži kot pa to, da delaš v baru ali pa to, da delaš v šoli. Ampak na nek način problem pri manekenstvu je, da ti pravzaprav dobiš službo, ne toliko, koliko so te službe plačene. Službe so ponavadi plačene zelo dobro. Zdaj tam nekje od par sto evrov pa do par tisoč evrov. Če si pa res uspešen v tem, oziroma če pripadaš temu 1% ljudi, pa nekateri ljudje tudi služijo po 10-20 tisoč evrov na dan, odvisno od tega, zakaj se gre, ali je kampanja, ali modna revija.
2: Koliko je pa tvoj največji zaslužek v enem dnevu?
3: Moj največji zaslužek v enem dnevu je verjetno 2500 evrov. Ampak zdaj še enkrat povem, to je samo enkrat se zgodilo in to se ne dogaja vsak dan. In manekenstvo tudi ni moj primarni vir dohodka, ampak je nekako delo, katerega upravljam z velikim veseljem in ki mi veliko pomeni. Ni pa to moj primarni vir zaslužka in tudi mislim, da v prihodnosti ne bo.
2: Kaj pa je tvoj primarni vir?
3: Moj primarni vir zaslužka so različne štipendije, ne pač ta akademski način življenja. Zdaj, Pariz je drag, to ni poceni mesto, najemnina stanovanja je 2000 evrov, tako da je treba različne stvari delati, ne, da vsak dan se recimo ukvarjam tudi s kuracijo, ukvarjam se s stylingom. Logično pa pač, da imam tudi neko pomoč iz Koroške, ne moram biti zelo pošten in povedati, da moja družina mi veliko pravzaprav tudi pomaga pri tem, pač, da lahko vse te svoje cilje in vse te svoje stvari uresničujem.

0: Ponovno pozdravljeni. Danes gostimo Gregorja Kokala Golčarja, Korošca, ki danes živi in kot model deluje v Parizu. Pozna ljudi, o katerih večina od nas bere samo v medijih. Svetovno znana imena, umetniki, glasbeniki, osebnosti, ki jih prepoznamo na prvi pogled. In med njimi je tudi Marilyn Manson. A kako je človek iz Slovenije sploh prišel v stik z enim najbolj razopitih glasbenikov na svetu? In kakšno vlogo je pri tem odigrala Korošica?
1: Marilyn Manson,
2: ja.
1: Kakšen je?
2: Marilyn Manson je zelo prijazen, zdaj vsi vemo, ne, pač, da ima on zelo zakomplicirano na nek način zgodovino, sploh kar se tiče v Ameriki, zdaj, kolikor jaz vem, so vse te stvari odpovedali. Moram pa reči, da sem pravzaprav njega spoznal prek druge Korošice, Savica Veselinovič, ki je kuratorka, fotografinja, katero sem pravzaprav spoznal. In je bila prva oseba, ki sem jo spoznal v Milanu, ko sem se preselil tja, ker ona je prej bila modna fotografinja v Milanu in na nek način prva zelo odprto me sprejela v svoj krog, mi predstavlja ljudi in bila že od samega začetka zelo spodbujajoča pri tej moji pravzaprav manekenski karieri. Zdaj pa se je ona po 20 letih zelo uspešne karijere v svetu fotografske mode na nek način osredotočila bolj na ta umetniški aspekt fotografije in zdaj pravzaprav že 2 leti zelo uspešno prireja različne razstave v Benetkah, v Parizu, v Španiji, v kolaboraciji z zelo znanim ruskim fotografom Danila Tačenkom.
1: Wow, ampak nisi mi še odgovoril na vprašanje.
2: Da, mogoče ona za nasled. Marilyn Manson zelo korektna oseba, zelo prijazna oseba. On ima pač to neko svojo prezenco na odru, ki jo pač ima, ampak jaz mislim, da ta njegova estetika, ki jo ima in vse to, kar on pokaže, oziroma odraža samo neko osebo, ki je izredno intelektualno razvita, ki ima zelo dodelano estetiko in mislim, da se to na nek način tudi pri teh odnosih izraža. To ni neka oseba, ki pride pijana, to ni neka oseba, ki se ne zna obnašati, to je neka oseba, ki je verjetno najbolj kulturna in najbolj uglajena oseba, ki sem jo kadarkoli spoznal, tudi ne glede na to, da je na tej razstavi, kjer je bilo veliko ljudi, ki so se želeli slikati, ki so se želeli z njim pogovarjati, on pač ima res ta, na nek način, svoj fanbase, ki mu sledi in sploh ženske, ki so zelo obsedene z njima, ampak on je to celo situacijo zelo elegantno uredil in sem bil zelo dokaj presenečen na celo situacijo.
1: Daj nam še malo odpri vrata, ali pa saj pripri, no, v ta modeling svet. Mi ga poznamo samo iz filmov, yeah. Ne? Imamo neke iluzije, ne? Kot o veliko stvareh v življenju. Kaj se dogaja v zakulisju? Kakšen svet je to? Ne? Mi poznamo, ok, prvo, ker jih poznamo, ne? Droge, alkohol, rock and roll. Kaj v modelingu? Tudi je veliko alkohola, droge bilo omenjene, hujšanja, bulimija, anoreksija, ne vem, zdaj malo pretiravam, ampak daj nam malo povej.
2: Jaz bi mogoče recimo želel, to je bilo neko, se mi zdi, da obdobje sploh iz teh dokumentarnih filmov in vseh teh zgodb, ki mislim, da je bila res resnično bazirana na nekih stvarih, ki so se recimo dogajale. Ne? Zdaj, to kolikor jaz vem, da je znano, da je v Londonu na Temzi bilo največ kokaina ravno med Fashion Weekom, ne, v vodi. Te neke stvari, jaz verjam, da so vse dogajale, recimo. Ampak jaz mislim, da je to neko romantiziranje 80-ih in 90-ih let, ki pa dan danes na žalost ali pa na srečo ni več realnost, ne? Ker pač zdaj je to postal en velik biznis in vse te stvari so zelo urejene in ti, ko prideš tam, je stvar zelo organizirana, ti pravzaprav nimaš nadzora na celo situacijo. Ti prideš tja, greš v make-up, greš, da ti uredijo frizuro, se greš slikati in pravzaprav v tem nekem poslovnem odnosu in ti nekega prostora za neke te stvari, kot je recimo neko pretirano uživanje alkohola ali pa recimo drog ali pa kaj podobnega. Ne. Sej jaz recimo nikoli nisem imel občutka, da bi karkoli bilo na ta način. Menim, da če bi kdo to poskušal narediti, mislim, da bi bile tudi neke sankcije, kar se tega tiče.

0: Povabljeni na pogovor. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
6: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot en euro.
7: Mumbe! Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator pridi ti, živalce zberi si.
8: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: To soboto, 10. oktobra ob 19. RK Slovengradec proti RK Ajdovščina. Pridi v športno dvorano Slovengradec in podpri naše bojevnike za novi dve točki.
10: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
11: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
12: Ko jesensko vreme prinese

0: Mladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Povabljeni

0: Pozdravljeni nazaj. Tokrat imamo privilegij gostiti fanta zraven na Koroškem, ki osvaja modne piste pariških tednov mode in kot za šalo nabira akademske nazive na priznanih evropskih univerzah. Večer, preden smo ga gostili, je magistriral.
1: Sem bil zelo vesel, no, da se je neko to obdobje zaključilo in da gremo zdaj naprej.
2: Wow, to je čist frešna.
1: Ekskluziva. Ekskluziva, tako da prvi imate to novico zdaj.
2: Zdaj malo več povej. Magister česa?
1: Pravzaprav je to moj prvi magisterij, trenutno upravljam drugi magisterij na Sorboni in ta magisterij je iz filozofije filma in fotografije. Ta magisterij sem pravzaprav zdaj upravil na Nizozemskem v Leidnu. To je njihova najstarejša univerza, kamor hodi tudi nizozemska kraljeva družina. In jaz sem pravzaprav se na Nizozemsko preselil pred 4 leti, kjer sem najprej začel kot študent politologije in mednarodnih odnosov v Hagu.

0: Na to pa me je nekako pot zanesla bolj v estetske vode in sem začel poslušati predavanja iz umetnostne zgodovine, iz filma in fotografije in na nek način verjetno tudi zaradi tega, ker sem v nekem tem svetu mode, me je fotografija, sta me fotografija in film nekako bolj privlača, da še iz nekega filozofskega vidika se začnem izobraževati o teh temah, ne recimo samo iz nekega praktičnega vidika.
1: Jaz sicer ti bom čist po resnic povedala, jaz sem to informacijo že zvedla, ker sem okay. kot izkušena novinarka malo researchala in sem zvedla tudi, da si ti magisteru z najvišjo možno, najboljšo oceno.
0: Ja, zdaj, to je bilo, nisem sicer hotel na tak način povedati, ampak ja, sem bil zelo vesel, no, da so mi povedali, da sem dobil najvišjo oceno v generaciji, kar je bilo zelo, nisem pričakoval niti na nek način. Sploh zaradi tega, ker je bila tema dokaj lokalna, pravzaprav sem pisal o zgodovini centralne evropske fotografije. Tako da ne glede na to, da živim v Parizu in da nisem več doma, me nekako te teme še vedno zelo privlačijo, mogoče nek pogled nazaj na otroštvo, na nek način, kako se s fotografijo povezujemo, tudi okraj nekih teh vsakodnevnih stvari na način spomina, identitete in tako naprej.
1: Wow. Ampak ti si zdaj rekel, en magister je pod streho,
0: ja,
1: zdaj
0: magister pa še drug. Je pod streho, zdaj pa drug magister. Ja, na nek način sem ugotovil, da z enim magisterjem sicer se da priti do velik stvari, ampak v današnjih časih med dva magisterija mogoče za v Sloveniji ne vem, če veliko ljudi ima dva magisterija, ampak v tujini je to nažalost zaradi trenda vse večje konkurence zelo pogosta stvar. Ta drug magisterij pa je pravzaprav iz sodobne umetniške teorije na Sorboni, kjer sem pač na nek način dobil sofinanciranje, zato sem se tudi odločil, da naredim še drug magisterij.
1: No, Slovencem nam to zdaj malo več povej, Sorbona.
0: Ja,
1: Sorbona
0: ima v Sloveniji en, ali pa nasploh, se mi zdi, da onkraj Francije neko zelo tako ime si ljudje mislijo Sorbona, ampak na nek način je francoski izobraževalni sistem dokaj kompleksen in Sorbona je samo ena izmed teh univerz, ki se smatrajo za bolj prestižne. Zdaj od 60-ih let naprej pravzaprav ni samo ena Sorbona, ampak je 13 različnih Sorbon, tako da koncept Sorbone je zelo kompleksen, ampak jaz sem na te originalni, ta prvi Sorboni, v kateri je pač tudi ta znamenita zgradba zraven Panteona v petem okrožju Pariza. Tako da jaz sem na nek način lahko rečen, da sem na te originalni Sorboni, ki jo pač Slovenci poznajo.
1: In kakšen bo ta naziv?
0: Mislim, da bo ta naziv umetniški zgodovinar, magister umetnostne zgodovine pravzaprav. Tako da upajmo, no, še eno leto je do takrat, ampak upajmo, da se bo vse nekako na koncu uredilo.

0: Gregor Kokalj-Golčer, ki osvaja pariške modne piste, nam je zaupal tudi nekaj podrobnosti svojega zasebnega življenja. Razkril je, da je že nekaj časa srečno zaljubljen. Njegov partner prihaja iz New Yorka, skupaj pa sta si ustvarila prav posebno zgodbo.
1: Moj partner je trenutno pravzaprav novinar in pisatelj, zelo ima rad koroško, zelo ima rad avstrijsko literaturo, to koroško avstrijsko literaturo, Peter Handke, Ingeborg Bachmann, Robert Musil, tako da kadarkoli smo tu, pravzaprav on živi nek ta svoj romantičen pogled na celo regijo, in zelo radno pride sem, zelo se razume tudi z mojo družino. Je bil na nek način zelo šokiran, ker on je iz New Yorka, da ko je prišel, sem jaz na njemu povedal. In sem, ne da sem ga hotel prestrašiti ali pa karkoli, ampak v smislu povedal, da to je da so manjši kraj in da morda ne bo zdaj nekih velikih muzejev in nekih ljudi, morda se bojo, ne vem, ljudje obračali na ulici in naprej, ampak on, ko je prišel sem, je rekel, da je bil čisto presenečen na ta način, da je Koroška zelo, zelo razvita, da imamo zelo nekih stvari, ki je recimo on rekel, da jih v nekem manjšem mestu v Ameriki pravzaprav ne bi bilo, bil je zelo nadušen nad našo knjižnico, nad gimnazijo na Ravnah, nad vsemi muzeji, ki jih imamo, predvsem v Slovengradcu, tu pravzaprav dva muzeja. Tako da mislim, da je bil zelo navdušen nad vsema. Ne? Mislim, da imamo kljub temu Korošci še vse neko zgodovino, ne? Nekih intelektualnih stvari. Ne?
2: Dilan mu je ime, ne? Da bova konkretno povedala, a živita skupaj?
1: Ne, Milan ne živiva skupaj, on pravzaprav kot zelo neka ideja romantičnega pisatelja, zelo potuje okrog in je na nek način inspiriran z različnih stvari, govori tudi različne jezike, tako da kjerkoli je, na nek način se poskuša vključiti v to, kar se dogaja v nekem okolišu.
2: Ne živi v New Yorku?
1: Ne živi v New Yorku, ne. Na nek način ne mara New Yorka, ampak to je zelo neka znamenita stvar za ljudje, ki so bili rojeni v New Yorku, da na nek način prezirajo New Yorka. Ne.
2: Jaz sem tudi bila tam samo na obisku, pa toliko ene hektike, da imam raj koroške gozdove.
1: Ni zdaj recimo pre meni problem zdaj zgradbe ali pa da bi arhitektura se mi ne dopada. Meni na nek način ta ameriški stil življenja, ki je zelo ta način, kako se angliščini je izraz, zdaj spet angliščini uporabljamo fake it till you make it, na nek način pretvarja se toliko časa, dokler ne boš nekaj dosegel, a ne. Meni je zdaj to zelo se nekako ne sklada z nekimi mojimi načelji oziroma, ki jih imam rad, da ljudje delajo to, kar delajo strastjo in da če je nek uspeh pride specifično iz nekega trdega dela, ne pa zdaj iz tega, da imaš ti nek imidž, ki se pol ne sklada s tem, kar je dejansko neka realnost. Ne.
2: Kako potem usklajujeta vajne urnike, ne? Oba imata svojo profesijo, predvidevam, da sta oba zasedena.
1: Ja.
2: Kaj rada počneta skupaj?
1: Kolikor jaz vem, je ta znan pregovor, najboljša poroka je tista, ki je med dvema spalnicama, ne? Da je vsako svoje spalnice. In na nek način se mi zdi tudi recept za najino zvezo. Ne?
2: Imaš se časa skregat?
1: Ne? Nimaš se časa.
2: Imaš se fajn skupaj, takrat, ko si, ne?
1: Če se preveč pogrešaš, se pol ne kregaš toliko.
3: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti stavljeni.

0: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
3: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
4: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Koroški radio in Barbara Polutnik-Brusnik.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Danes je zadnji dan nagovarjanja voljivcev pred nedeljskimi referendumi. O polnoči bo začel veljati volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 7. zvečer. Voljivci bodo odločali o 4 vprašanjih, v prvih 2 dneh predčasnega glasovanja pa je glasovalo skoraj 50 tisoč ljudi. V kratkem pričakujemo tudi podatke Državne volilne komisije o volilni udeležbi za tretji dan. ZDA pa želijo, da bi javnost v živo spremljala usmrtitev človeka, ki je ubil 13 ljudi. Nidala Hasana, nekdanjega vojaškega psihiatra, naj bi tako 3. decembra ustrelili pod strelskim vodom. Ameriški obrambni minister Pete Hazet pravi, da morajo ljudje videti posledice takšnih dejanj. Toda kritiki opozarjajo na neprijetno vprašanje, kje je meja med izvrševanjem kazni in spreminjanjem smrti v spektakel. Zadnjo javno usmrtitev v ZDA so sicer izvedli leta 1936. Takrat so v Kentuckyju pred množico gledalcev obesili moškega, obsojenega zaradi posilstva. V ameriškem Wilmingtonu pa denar očitno vendarle pada z neba. Anonimni računalničar z dronom na ključnim mimoidočim spušča pakete, običajno z $20. Pravi, da želi širiti dobro voljo. Sprva je delil svoj denar, zdaj zbira tudi donacije. No, takšna pošiljka je gotovo prijetnejša od položnice.
3: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
4: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
5: Popoldne po Koroški okoli 14 stopinj, oblačno bo, krajevne padavine bodo čez dan postopno oslabele in do večera povsod ponehale. Temperature od 12 do 17 stopinj, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, temperature čez dan od 12 do 16 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, v ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
6: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
5: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727, pa srečno pot.
1: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
5: Petek je in pred nami še en pester konec tedna na Koroškem. Danes gostimo prav posebno družbo, diplomatski zbor pod vodstvom ministra Toneta Kajzerja. Obeležujemo pa tudi svetovni dan pošte in svetovni dan jajc. Na Ravnah bo zadišalo po tradicionalnem rpičevem zosu. Skratka, zanimivih zgodb, dogodkov in razlogov za dobro voljo ne bo manjkalo. Marsikaj bomo spremljali tudi na Koroškem radiju, kjer vam bomo s pravo mero informacij, dobre glasbe in prijetne družbe. Delali družbo v petkov popoldne in dobrodošli na valovih 97.2.

Living on my own, Freddie Mercury je video spot za to skladbo posnel na svoji legendarni zabavi za 39. rojstni dan v Münchnu. Ekscentrični kostum je razozdano vzdušje in popolna svoboda, vse je bilo resnično. In pesem o osamljenosti je tako dobila enega najbolj divjih video spotov v zgodovini popa. 7 jih je čez 12, Siddharta nadaljuje na soncu. Dobrodošli v Ritmu Koroške.

Pasal je Chris de Burgh z Lady in Red v tem rahlo deževnem jesenskem popoldnevu na valovih Koroškega radija. No, Koroška pa bo danes, pravzaprav je že za en dan diplomatsko središče države. Ministr za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ki ima korenine na Koroškem, je uresničil napoved, da bo v svoje rodne kraje pripeljal vodje diplomatskih predstavništev v Sloveniji. Obisk seveda spremljamo tudi na 97.2, tako da dobrodošli v svetu diplomatskega bontona, kjer imajo lahko tudi najmanjše geste velik pomen. Začnimo pri osnovi, pri rokovanju. Kdo prvi ponudi roko? Pri uradnem sprejemu pobudo praviloma prevzame gostitelj, pomembni pa so tudi kulturni običaji in protokol, zato velja preprosto pravilo. Ne hitite, opazujte in sledite gostitelju. In kako nagovoriti veleposlanika v zelo formalnem okolju in pisni komunikaciji z vaša ekscelenca, sicer pa povsem spoštljivo tudi z gospod veleposlanik ali gospa veleposlanica. Kaj pa fotografiranje? Če recimo danes nekje v Mežici srečate diplomata, ga nikar brez vprašanja ne povlecite v skupni selfi. Vsak človek ima pravico do osebnega prostora. Vprašajte in velika verjetnost je, da fotografiranja ne bodo zavrnili. In katera je ena najpogostejših napak pri srečanju z gosti iz drugih držav? Da samoumevno pričakujemo, da vsi poznajo naše navade in pravila obnašanja, no kar je pri nas znak prijaznosti, je lahko v drugi kulturi razumljeno povsem drugače. Zato so poznavanje kulturnih razlik, pravilna izgovorjava imena, točnost in spoštljiv odnos pogosto pomembnejši od še tako imenitnega sprejema. Ob obisku tujih diplomatov na Koroškem velja spomniti, da diplomatski bonton ni rezerviran le za palače in veleposlaništva. In še zlato pravilo, v diplomaciji ni najpomembnejše, kako močno stisnete roko, ampak kakšen vtis pustite, ko jo izpustite.

0: Boštjan Krok, hvala za vse. O pol eni zveste, da se jutri na Prevaljah obeta zanimiv nogometni obračun. Čez 3 minute.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: A bejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Oblikovala ga je mati narava, ki ga zna tudi razgraditi. Lonček Matera, inovacija za ljudi, ki za seboj ne puščajo odpadkov, ampak dober vtis. Izolativen, atraktiven, reciklabilen, odporen proti udarcem, primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Matera, lonček za vse pijače. Ker dobre navade niso samo za enkratno uporabo.
6: Matera.si.
9: Nacionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
10: Brez mojega narečja ni jezika.
9: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
11: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
12: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Začeli so se koroški kulturni dnevi na Primorskem, poroča Ajda Prislan.
15: Za koroško narodno skupnost na Koroškem v Avstriji ima kulturna izmenjava zdaj aktualni koroški kulturni dnevi na Primorskem neprecenljiv pomen. Te primorske dneve prirejajo Slovenska prosveta v Trstu, Zveza slovenske katoliške prosvete v Gorici, Združenje Don Mario Črnet v Ovči vasi, Slovensko kulturno središče Planika v Ukvah in Krščanska kulturna zveza v Celovcu. Za slednjo Milan Piko.
16: Kulturni dnevi so namreč platforma, ki lahko skozi jezik, pesem, literaturo, gledališče pokažemo svojo sodobno ustvarjalnost.

0: bogato kulturno ustvarjanje primorskih rojakov v Italiji. V soju te izmenjave so nastali še številni drugi projekti, predvsem na področju evropske perspektive in seveda tudi prijateljski stiki, ki so temelj sodelovanja. A ne gre le za umetnost srečanja, ki jih Krščanska kulturna zveza organizira v sodelovanju s primorskimi društvi, potrjujejo zgodovinski spomin in poglabljajo zavest o enem skupnem slovenskem kulturnem prostoru.
1: Ker se koroški in primorski Slovenci soočajo s podobnimi manjšinskimi izzivi, kot sta ohranjanje materinščine in asimilacija, so ti dnevi postali tudi prostor solidarnosti, medsebojne podpore in izmenjave dragocenih izkušenj. V ponedeljek 12. oktobra bo v Peterlinovi dvorani v Trstu odprtje razstave Mire Blažej in recital Fabijana Hafnerja Rad bi s teboj. Prireja ga Društvo slovenskih izobražencev. Dogodki se bodo odvijali vse do 29. oktobra, ko bo na sedežu pevskih zborov v Divino politična okrogla miza, na kateri sodelujejo Narodni svet koroških Slovencev, Svet slovenskih organizacij, Slovenska skupnost in Enotna lista.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Oblačno bo, krajevne padavine bodo čez dan postopno oslabele in do večera povsod ponehale, temperature do 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, temperature čez dan od 12 do 16 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, v ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

15. še manjka do 13. Koroška pa je danes diplomatsko središče države. Obisk pa seveda spremljamo tudi na 97.2. Si predstavljate službo, v kateri lahko z enim samim stavkom izboljšate odnose med državama ali pa povzročite mednarodni zaplet? Ja, dobrodošli v svetu diplomacije. Kdo sploh je diplomat? To je človek, ki svojo državo uradno zastopa v tujini, se pogaja, gradi odnose in pomaga reševati nesporazume. Diplomacija pa je preprosto povedano umetnost doseči dogovor z besedami na mesto s prepiri. Ni pa vsak diplomat tudi veleposlanik. Veleposlanik je najvišji diplomatski predstavnik svoje države pri drugi državi. Kdo pa lahko postane diplomat? Potrebujete ustrezno izobrazbo, znanje tujih jezikov, poznavanje mednarodnih odnosov in predvsem sposobnost razumeti ljudi, ki razmišljajo drugače. Kako pa je z imuniteto? Diplomatski agenti imajo po mednarodnih pravilih posebno zaščito in jih država gostiteljica praviloma ne sme prijeti ali pridržati. Seveda pa diplomatska imuniteta ni dovoljenje za kršenje zakonov. Diplomati jih morajo spoštovati. Vendar država gostiteljica pa lahko ob resnih zapletih zahteva tudi njihov odhod.

Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Začnemo v ponedeljek. Od etra do spleta naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si.

0: Salusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
2: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi petroli.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: V nedeljo 11. oktobra bo v Slovengradcu potekal tradicionalni tek miru. Učenci in učenke se za šolske teke prijavite ob 8.45 oziroma do 8.45 pri Venetskem konju. Start tekov pa bo ob 9. uri v mestnem jedru. Ob 10.15 bo sledil nagovor župana mestne občine Slovengradec, ob 11. uri pa se lahko vsi obiskovalci pridružite hoji za mir. Na to bo sledil še start teka na 5 in 10 kilometrov. Pridite, tecite ali hodite z nami in skupaj pokažimo, da smo za mir, strpnost, spoštovanje in prijateljstvo. Več informacij najdete na spletni strani atletskega kluba Slovengradec. Obveščajo tudi, da bodo zaradi prireditve v nedeljo med 9. in 14. uro veljale popolne in delne zapore cest na območju Francetove, Gubčeve in Šolske ulice, cest Ozare, Nagmajno in pod gradom, ter delna zapora Celske ceste v smeri proti glavnemu trgu in podjetju Johnson Controls. Stanovalce prosijo, da se prilagodijo urniku tekmovanja, ter se jim zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost. Prisrčno vabljeni. Kulturno društvo Stari trg vabi danes ob 19. v Kulturni dom Stari trg na ogled predstave Bica Gelca. Vstopnice so na voljo na eventim.si pol ure pred predstavo ali na telefonski številki 051-608-000. Nogometna sobota na Ravnah. V soboto 10. oktobra o 15.30 vabljeni na mestni stadion Ravne na Koroškem, kjer bo v 9. krogu 3. slovenske nogometne lige Vzhod NK Fužinar Ravne gostil ekipo NK Šmartno 1928. Pridite na vijad za domače nogometaše in jih podprite v boju za nove prvenstvene točke. Sponzor tekme je Interdiscount Ravne, pravo urodje za pravo ceno.

0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dober dan, voščim Ula Šegula. Na 4 referendumih je v 3 dneh predčasno glasovalo dobrih 75 tisoč voljivcev oziroma skoraj 4,5% vseh upravičencev. Samo včeraj je svoj glas oddalo nekaj več kot 25 tisoč ljudi. Predčasna udeležba na letošnjih referendumih je s tem že presegla primerljive referendume iz zadnjih 2 let. Večja udeležba na predčasnem glasovanju je bila le na letošnjih državnozborskih volitvah. O polnoči se bo tako začel volilni molk, ko organizatori kampanj ne smejo več prepričevati ljudi, kako naj glasujejo. Še zadnje ure pred začetkom volilnega molka je ujela tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Pred nedeljskimi referendumi volivce poziva naj se odpravijo na volišča in odločajo premišljeno na podlagi dejstev. Ob tem opozarja, da bomo po referendumih še vedno živeli skupaj, zato moramo spoštovati drug drugega, človekove pravice in demokratične temelje države. Južnoafriška pravnica Navi Pillay pa je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za mir. Med letoma 2008 in 2014 je bila visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. V času apartheida pa je zagovarjala politične zapornike in borce proti rasni segregaciji. Nobelov odbor jo je nagradil za prizadevanja za mir in mednarodno pravo.
0: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
4: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
5: Ob 13. po Koroški okoli 14 stopinj, oblačno je in bo, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera posod ponehale, temperature do 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, temperature čez dan od 12 do 16 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, v ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
2: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
5: Koroške, 9. oktober na koledarju, dan, ko so bili leta 1874 postavljeni temelji današnje svetovne poštne zveze. Pošta torej praznuje danes. Še več dogodkov na današnji dan, v nadaljevanju še prej pa preverimo, kaj se dogaja na diplomatskem druženju na Koroškem. Dobrodošli v petkovem popoldnevu.

0: Koroška je danes torej diplomatsko središče države. Obisk seveda spremljamo tudi na 97.2. Med gosti se je sprehodila naša Špela, ki je pred mikrofon povabila tudi indonezijskega veleposlanika Damusa Domolija Agusmana.
1: You do travel a lot for work, so let me ask you...
2: Veliko službeno potujeta. Naj vam za začetek postavim zelo nediplomatsko vprašanje. Ko potujeta skupaj, kdo je boljši pri načrtovanju poti? Po Sloveniji večinoma potujeva zaradi službenih obveznosti. Če sem iskren, kdo načrtuje pot, moram povedati, da je to moja tajnica. V Sloveniji niste prvič, vam je všeč? Ja, zelo mi je všeč. Slovenija v Indoneziji ni zelo znana. Ko sva prišla in sva začela po njej potovati, sva bila očarana nad njo. Veva, da je bila Slovenija prvotno del nekdanje Jugoslavije. O prihodu sva ugotovila, da je zelo razvita država. Ogledala sva si že veliko turističnih destinacij. Bled je zelo lep.
3: Which is very, very fascinating.
1: Bled is very beautiful. Bled.

Carbone con Johnny Wayne. Sagbona.

0: Bee Gees, Stayin' Alive in 19 je čez 13. Tu je veleposlanike v svoji rodni Mežici gosti minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Ta več kot očitno ni pozabil na domače kraje. Kaj pa na koroško narečje?
1: Gospod minister, daj ste nazadnji tolkli po Koroško in kaj bi Korošcem povedali?
2: Vedno, ko pridem nazaj na Koroško, jaz marnim po naše, po domače. In to mi je ostalo in to nosim pri sebi in tudi ko hodim po svetu, ta naša koroščina, ta naš kleni koroški dialekt je vedno z mano, z meni.

0: Boris Novković. Prodala Metin, tri še manjkajo do pol druge. Revščina pa je zarezala tudi v slovenske družine, kjer sta zaposlena oba starša. Več v prispevku o pol drugi zatem pripravljeni Viktori. Dan brez tebe.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, gips plašč potrebujemo.
3: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
5: Od etra do spleta naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
12: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
13: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
14: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči. Ker sva našla popolno spalnico za vas.
15: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
16: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
17: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
18: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
16: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
17: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
18: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
19: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Smo res bogati na svoj reven način, se sprašuje komentator.

0: Kozlov je najbrž eden politično najbolj vplivnih glasbenikov v zgodovini glasbe in znan tudi po svojih dobrodelnih projektih. Milijarde ljudi so spremljali koncerte, ki jih je pripravljal, da je zbiral pomoč za revne. Ena od njegovih odmevnih izjav pravi, da je pravzaprav hudo absurdno, da ljudje umirajo zaradi pomanjkanja v tem svetu presežkov. Misel ne velja zgolj za Afriko, Latinsko Ameriko, Azijo, še kako velja tudi za Slovenijo. Revščina je zarezala v življenja slovenskih družin, v katerih so starši redno zaposleni, a so stroški visoki, plača pa tako nizka, da so se znašli na robu. Prvič morajo, pa čeprav z občutkom sramu, zaprositi za pomoč dobrodelnih organizacij ali centrov za socialno delo, pri katerih že opažajo porast prošen in opozarjajo, da najhujše šele prihaja. Podatka, da pod pragom revščine danes živi že dobri 251 tisoč prebivalcev Slovenije, četrt milijona Slovencev torej, ter da se umili nam domoljubni Sloveniji povečuje tudi energetska revščina, sta skrb vzbujajoča. Takisto so skrb vzbujajoče tudi prevozna revščina, ki je še zlasti značilna za Koroško, in tudi stanovanjska prikrajšanost in dostop do osnovnih storitev. Na drugi strani se število prodanih super luksuznih avtomobilov povečuje. Najsodobnejši telefoni molijo iz zadnjih žepov kavbojk in žepov modnih poslovnih sukničev. Celo število referendumov nenormalno raste in naši politični bogovi kaj kmalo napovedujejo še enega. Naj parafraziram prijatelja, žal pokojnega šefa skupine Bombe, Saškota Boleta, ki je pred časom prepeval, da je srečen na svoj žalosten način. Dan danes lahko vi, mi, jaz v en glas zapojemo, da smo bogati na svoj reven način. Revni bogataši pač.
1: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
2: Dankehen Dravograd.
1: Vaš dom.
2: Vaš podpis.
3: Oblačno je in bo, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Temperature do 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, temperature čez dan od 12 do 16 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, v ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
1: Paket zima!
4: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v Avtocentru Koroška, Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41 727 727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno.

0: Atena nas je spremila do 13:42 kaže ura. Med današnjimi diplomatskimi gosti na Koroškem pa je tudi veleposlanica Egipta Eldin Zahari. In kaj je povedala?
1: How would you describe Slovenia, Slovenian people? You know, you're going back to Egypt, I assume you've been here for 4 years.
0: Kako bi opisali Slovenijo in njene ljudi? 4 leta ste že veleposlanica v naši državi in se vračate v domovino. Kateri del Slovenije vam bo še posebej ostal pri srcu? Ali se boste v našo državo morda vrnili kot turistka? Ja, res sem tukaj že 4 leta. Slovenija je prijazna država, zgodovinska prijateljica Egipta. Naši državi imata veliko skupnega, naprimer zelo bogato kulturno dediščino, veliko zanimivih turističnih destinacij, pa tudi veliko skupnih pogledov na različne teme, naprimer na področju okolja in vode. Veliko se pogovarjamo, imamo veliko skupnih interesov, imamo zelo dobre odnose. Egipt je bil prva afriška država, ki je po razglasitvi samostojnosti v Sloveniji odprl svoje veleposlaništvo. Vsak košček Slovenije je poseben.
1: An embassy in Slovenia since its independence. Each part of Slovenia is very unique.

0: Viktori, dan brez tebe v petkovem popoldnevu na 97.2, ko jih do 14. manjka še natanko 10.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si.

0: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka. Munde. Jupi, jupi, živalice so tu, mrkata prididi, živalce zberi si. Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
2: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
10: Kulturno društvo Stari trg vabi danes ob 19. v kulturni dom Stari trg na ogled predstave Bica Gelca. Vstopnice so na voljo na eventim.si pol ure pred predstavo ali na številki 051 608 000.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Medtem, ko je pred nami referendumska nedelja, koalicija predlaga 3 nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju na hrano in energente, prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih ter učinkovitejšem javnem sektorju. Predlagatelji ocenjujejo, da bi cenejša hrana gospodinstvom lahko prihranila okoli 100 evrov na leto. Javno upravo in javni sektor pa da je treba organizirati tako, da bosta bolje delovala. Kar se tiče burg, pa je Janez Žakl iz NSI-ja poudaril.
3: Da je tukaj Slovenija in naš način življenja, naši običaji, naša tradicija, ki ženske ne silimo v zakrivanje obraza in ne silimo jih, kako se morajo obleči in kako živeti.
2: V opoziciji medtem opozarjajo na zamegljevanje dejanskih težav in svarijo pred pretiranim razpisovanjem referendumov. Hrvaška policija je razširila preiskavo nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov tudi iz Slovenije. Nove aretacije in hišne preiskave potekajo na območju Zagreba, Karlovca, Senja in Čakovca. Osumljene bremenijo huda kazniva dejanja zoper okolje v okviru hudodelske združbe. Med aretiranimi naj bi bili tudi predstavniki podjetij in znani zagrebški zlatar. Na cesti je vijugal, na alkotestu pa dosegel skoraj 2 promila, med policijskim postopkom pa še zaspal. Z 52-letnikom, ki je ogrožal druge v prometu, so imeli včeraj zvečer opravka novomeški policisti. Odpeljali, oziroma tokrat verjetno kar odnesli, so ga v pridržanje.
4: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
5: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
6: Ob 14. po Koroški okoli 14 stopinj, oblačno je in bo, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Temperature do 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, temperature čez dan od 12 do 16 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, v ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
5: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
6: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno na vseh vaših poteh. Vam želimo z valov Koroškega radija.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
6: Uri do 15. vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaj Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Mateja Kotnik z ekipo ob 14.30.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In na koledarju 9. oktober leta 1874 so bili na današnji dan postavljeni temelji današnje svetovne poštne zveze. Pred mednarodnimi poštnimi dogovori je bilo pošiljanje pisma čez več držav zapleteno in drago. Zato 9. oktober danes zaznamujemo kot svetovni dan pošte. V Marseju je bil na današnji dan leta 1934 umorjen jugoslovanski kralj Aleksander I. Atentat je državo pahnil v novo obdobje politične negotovosti. Ker je bila Slovenija tedaj del kraljevine Jugoslavije, je imel dogodek neposredne posledice tudi za slovenski politični prostor.
3: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem.

0: Peti še manjka do pol tretje, med današnjimi diplomatskimi gosti na Koroškem pa je tudi angleški odpravnik poslov Paul O'Connor. Kaj je povedal Špeli?
1: You are visiting Koroška, Mežica today, and there is actually a rather fascinating British connection here. When people think about British history in Slovenia, they probably
2: Med Mežico in Veliko Britanijo obstaja fascinantna povezava. Ko ljudje pomislijo na angleško zgodovino v naši državi, brško ne pomislijo najprej na Mežico. Toda, angleške premogovniške družbe so bile vpletene v rodarjenje na območju Mežice, še več. Angleži so tukaj celo živeli in delali. Ste vedeli za to pred današnjim obiskom?
3: Pravzaprav ne. To sem odkril šele danes zjutraj. To mi je pojasnil minister. Ja, imate prav. Res je fascinantno izvedeti za tole.
1: What it is like to suddenly discover a piece of British history in a small Slovenia.
3: Kako pa je odkriti košček angleške zgodovine v tako majhnem slovenskem kraju? Neverjetno je. Odkrivam vse več povezav.
1: How long have you been in Slovenia now and what?
3: Kako dolgo ste že v Sloveniji in kateri je vaš najljubši del?
2: V bistvu sem šele prišel v avgustu, tako da državo šele odkrivam, že zdaj pa zelo uživam v njeni raznolikosti, gore, obala, različna mesta, pokrajine. Mislim, da bom zelo užival.
3: Kako pomembno je, da se povežete z ljudmi na terenu? To je zelo pomembno. Kot diplomat imaš veliko sestankov na veleposlaništvu, a je zelo pomemben tudi stik s terenom, v katerem uživam.
4: It's really important to get out and see different parts of the country, so I'm really enjoying that.
1: Today it's raining day.
3: Danes na Koroškem dežuje, vreme je zelo podobno angleškemu. Kaj pa sicer najbolj pogrešate v Sloveniji in kaj vam je najbolj všeč? Uživam, ko srečujem ljudi, odkrivam državo in planinarim. V tem res uživam in Slovenija je najbolj primerna za to.

0: Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo SEF na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira SEF. V igri je 500 evrov. Začnemo v ponedeljek. Od etra do spleta, naj vašo glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
1: radio. Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško.

0: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
0: Izberite PST. Izberite popolnost.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
4: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
5: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
12: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Pred nami je osrednja informativna oddaja, ki jo začenjamo v Mežici. Od tam se nam z neponovljivega diplomatskega dogodka v regiji oglaša novinar Bratko Zavrnik.
13: Lepo pozdravljeni, pred rudnikom Mežica je bilo živahno že dopoldne, to je bila namreč prva današnja postojanka obiska veleposlanic in veleposlanikov ter njihovih partnerjev. Na ogled podzemnega rudniškega muzeja so se pripravili kot vsi ostali obiskovalci, nadeli so si čelade, nato pa se z rudniškim vlakcem odpeljali pod peco. Tisti, ki so za manj adrenalina, pa so si ogledali nadzemni muzej. In zakaj je minister Tone Kajzer diplomate pripeljal v svoje domače kraje?
14: Danes je zelo pomemben dan, lahko rečem, zaradi tega, ker vsem tujim diplomatom, ki so v Sloveniji, za to, da širijo kroge prijateljstva in ustvarjajo nove povezave, ne nazadnje odpirajo tudi poslovne povezave, smo jih pripeljali v mojo rodno Koroško. Veliko je veleposlanikov, videli ste 2 avtobusa, spoznali so zdaj tudi, bomo rekli, lokalno slovensko cestno infrastrukturo in tudi oni se strinjajo, da je še kako potrebna tretja razvojna os. Sedaj smo v Mežici, tukaj v, bomo rekli, tem delu Mežiške doline, ki je dajal kruh več kot par sto let nam Korošcem in tudi širše.
13: Zunanje ministrstvo je takšne izlete pripravljalo tudi v preteklosti, a na bolj znane turistične kraje. Koroško tokrat obiskuje okoli 90 gostov, skupaj s predstavniki ministrstva in drugimi povabljenci pa jih je v delegaciji kar okoli 120. Po ogledu rudnika so se odpravili v Narodni dom, kjer jih je sprejel mežiški župan Mark Maze. Srečali pa so se tudi s predstavniki koroškega gospodarstva in turizma. Odlična priložnost torej za kovanje novih stikov in iskanje priložnosti, je dodal minister.
14: Koroško gospodarstvo je tako kot celotno slovensko gospodarstvo zelo vpeto. Ja, tukaj je lokalna, bomo rekli, jeklarska industrija, imamo seveda močen, bomo rekli, turistični sektor, predelovalna industrija v Ravnah na Koroškem je cel grozd podjetij, ki mislim, da so tudi izjemno prodorna na posameznih komponentah avtomobilske industrije, tudi za električna vozila, tako da jaz mislim, da Koroška ima kaj za ponuditi in danes bodo to pokazali tujim veleposlanikom.
13: Visoke goste čaka tudi kulturni program,

0: Kaj pa jim je minister kot domačin predstavil iz svojega vidika?
1: To je pa naša koroška duša. Ne? Jaz sem seveda domačin, tukaj sem bil rojen, tukaj sem živel, dokler nisem v srednjo šolo učel, potem v Maribor in kasneje v Ljubljano, ampak se vedno rad vračam. In jaz mislim, da je to tisti ta najbolj pomemben del, ki se mu reče našo slovensko koroško gostoljubje, da tuji diplomati vidijo, da začutijo našo dušo.
0: Gostje pa so si ogledali tudi lokalne običaje in poskusili lokalne jedi, kot so mežrli.
2: Pa bodimo še bolj natančni pri tem, kaj bodo dobili na mizo pri Marinu v Šentanilu.
3: Domača goja juha z domačimi pirinimi rezanci, potem gobo juha z ajdovimi žganci, tosti grumpi, mežerli s krompirjev solato, govedi nadušena s kruhim hrenom, praženim krompirjem, ajdova kaša, potem zelen stročji fižol, kruhov hren, jelen v omaki, svinska pečenka polnjena slivami. Seveda štruklji tudi ne smejo manjkati kot priloga v dogodku. In skutini, za sladico pa seveda naši klačevi nudljni.
2: Ob robu današnjega diplomatskega dogodka v Mežici, ki se ga na povabilo slovenskega zunanjega ministra Toneta Kajzerja udeležujejo veleposlaniki tujih držav v Sloveniji, se spomnimo velikih mednarodnih dogodkov, ki so zaznamovali kraje med Uršljo, Peco in Pohorjem. Po svoji mednarodni prepoznavnosti je izstopal Slovengradec. Od 60-ih let prejšnjega stoletja so pred takratnim umetnostnim paviljonom današnjo Koroško galerijo likovnih umetnosti ob velikih mednarodnih razstavah plapolale zastave držav z vsega sveta. V središču te zgodbe je bil Karel Pečko, umetnik in dolgoletni vodja galerije, ki je znal mesto povezati z mednarodnim umetniškim in kulturnim prostorom. O tem, kako je Karel Pečko v mesto brez svetovne slave pripeljal svet, govori poznavalec in pričevalec teh dogodkov Franjo Murko.
4: Ja, to je bil takrat leta 1966 zelo velik dogodek za naše malo mesto. Ljudje so prav hodili pred umetnostno galerijo gledati, kaj za ene zastave visijo gor, katerih držav pa so ugibali, če katere sploh poznajo. In takrat so se šele zavedali, kako pomemben mednarodni dogodek je otvoritev te razstave. Ja, po osamosvojitvi Slovenije je Slovenjac nadaljeval to tradicijo mednarodnega sodelovanja. Mislim, da smo lahko ponosni, da smo v tistih letih bili organizatorji osrednje državne proslave Organizacije Združenih narodov v Slovengradcu, na katere prihajajo veliko predstavnikov tujih držav, veleposlanikov, konzulov in podobnih stvari. Tako da smo prav uživali v tem, da smo imeli tako velike in pomembne obiske.
2: Zaradi dolgoletnih mirovniških prizadevanj je Slovengradec leta 1989 dobil naziv Mesto glasnik miru. 4 leta prej ga je obiskal takratni generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Perez de Cuellar.
4: Obisk generalnega sekretarja Združenih narodov takrat leta 1985 v Slovengradcu je bil pa res fenomenalen dogodek. Za vse nas, ki smo tako ali drugače sodelovali, sem prepričan, da je bil to prav gotovo najpomembnejši dogodek v takratni Jugoslaviji, namreč v vseh medijih so govorili o Slovengradcu in generalnem sekretarju Združenih narodov.
2: Ob tem obisku pa imam tudi sama poseben spomin. Takrat sem bila še otrok, ničesar nisem zares razumela, le to, da moram visokemu gostu v narodni noši iz obrobja Mislinjske doline izročiti šopek. Čas je danes drugačen, tudi krajni isti. Ostaja pa nekaj, kar je Karel Pečko dobro razumel. Tudi majhen kraj lahko odpre vrata svetu. Danes je to storila Mežica, za njo pa še Prevalje. Ostanimo še pri kulturi. Začeli so se koroški kulturni dnevi na Primorskem, poroča Ajda Prislan.
5: Za koroško narodno skupnost na Koroškem v Avstriji ima kulturna izmenjava zdaj aktualni koroški kulturni dnevi na Primorskem neprecenljiv pomen. Te primorske dneve prirejajo Slovenska prosveta v Trstu, Zveza slovenske katoliške prosvete v Gorici, Združenje Don Mario Črnet v Ovči vasi, Slovensko kulturno središče Planika v Ukvah in Krščanska kulturna zveza v Celovcu. Za slednjo Milan Piko.
6: Kulturni dnevi so namreč platforma, ki lahko skozi jezik, pesem, literaturo, gledališče pokažemo svojo sodobno ustvarjalnost zunaj domačih meja. V izmenjavi pa na Koroškem lahko spoznavamo bogato kulturno ustvarjanje primorskih rojakov v Italiji. V soju te izmenjave so nastali še številni drugi projekti, predvsem na področju evropske perspektive in seveda tudi prijateljski stiki, ki so temelj sodelovanja. A ne gre le za umetnost. srečanja, ki jih Krščanska kulturna zveza organizira v sodelovanju s primorskimi društvi, utrjujejo zgodovinski spomin in poglabljajo zavest o enem skupnem slovenskem kulturnem prostoru.
5: Ker se koroški in primorski Slovenci soočajo s podobnimi manjšinskimi izzivi, kot sta ohranjanje materinščine in asimilacija, so ti dnevi postali tudi prostor solidarnosti, medsebojne podpore in izmenjave dragocenih izkušenj. V ponedeljek 12. oktobra bo v Peterlinovi dvorani v Trstu odprtje razstave Mire Blaže in recital Fabijana Hafnerja Rad bi s teboj. Prireja ga Društvo slovenskih izobražencev. Dogodki se bodo odvijali vse do 29. oktobra, ko bo na sedežu pevskih zborov v Divino politična okrogla miza, na kateri sodelujejo Narodni svet koroških Slovencev, Svet slovenskih organizacij, Slovenska skupnost in Enotna lista.
2: Konec tedna bo športno obarvan. Pa preverimo, kje se bo kaj dogajalo in kdaj.
7: V slovenski nogometni tretji ligi Vzhod bosta koroška predstavnika v soboto znova v akciji. Fužinar bo pol štirih na Ravnah na Koroškem gostil Šmartno. Gre za neposreden obračun ekip z vrha lestvice, saj imata obe po osmih krogih 16 točk. Šmartno je drugo, Fužinar tretji, vodilni Odranci pa imajo 20 točk. Korotan, ki je z 11 točkami osmi, bo v soboto ob 18. uri gostoval pri Premium Dobrovcah. Napovedi so nehvaležne, a oba koroška predstavnika sta letos dokazala, da lahko premagata vsako ekipo v ligi. V prvi ligi MNZ Maribor, Golgeter Premium ligi, bo v nedeljo pol štirih v Dravogradu na sporedu koroški derbi med Dravogradom in Peco. Dravograjčani so po šestih krogih četrti s 13 točkami in v derbi prihajajo po štirih zaporednih zmagah. Peca pa je s 3 zmagami in 9 točkami peta. Ekipi sta se 22. avgusta že srečali v pokalu, ko se je tekma v Dravogradu končala z 2-2, po 11 metrovkah pa je napredovala Peca. Zanimivo bo tudi na košarkarskih igriščih. Inoduler Koroška bo v soboto ob 18. uri v dvorani Špic D gostila CD-vito Olimpijo mladi. Po prvih dveh krogih sta obe ekipi še neporaženi in sta z 2 zmagama na vrhu vzhodne skupine tretje slovenske lige. Korošci so nazadnje slavili na Vranskem, mladi Ljubljančani pa so premagali Elektro Šoštanj. Velik atletski dogodek pa v soboto pripravljajo na Ravnah na Koroškem. V Grajskem parku bosta potekala atletski pokal Slovenije v krosu in jubilejni 60. kros občinskih reprezentanc. Gre za tradicionalno prireditev z nastopi številnih slovenskih atletov različnih starostnih kategorij. Robi Brezovnik, Koroški atletski klub.
8: Koroški atletski klub bo to soboto 10. oktobra organiziral jubilejni že 60. kros občinskih reprezentanc, ki obenem šteje tudi za atletski pokal Slovenije v krosu. Tekmovanje bo potekalo v Grajskem parku na Ravnah s pričetkom ob 11. uri. Tudi vreme bo lepo, zato ni ujer, da se nam pridružite in spodbujate slovenske tekače. Se vidimo v soboto ob 11. uri na Ravnah v Grajskem parku.
7: Dogajanje v Grajskem parku na Ravnah se bo začelo v soboto dopoldne. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
2: O prihajajoči rokometni tekmi pa Eva Borovnik.
9: Rokometaše Slovenjgradca v soboto čaka nov prvenstveni izziv. V domači športni dvorani bodo gostili Ajdovščino, proti kateri bodo lovili nove točke in vrnitev na zmagovalne ternice. Slovenjgradčani so na zadnjem gostovanju pri novomeški Krki doživeli tesen poraz z 29-27. Čeprav so v zaključku srečanja uspeli zmanjšati zaostanek, jim je za popoln preobrat zmanjkalo časa. Koroška zasedba, ki se v letošnji sezoni spopada tudi številnimi poškodbami, bo tokrat skušala izkoristiti prednost domačega igrišča. Pred obračunom je svoje misli strnil tudi Bor Breznikar.
10: Ja, po dveh slabše odigranih tekmah in zgubljenih 3 točkah nas čaka domača tekma proti ekipi Ajdovščine, ki je novinec v ligi. Ajdovščina bo sigurno prišla motivirana, željna dokazovanja, ampak na nas je, da v tekmo vstopimo 100%, jih ne podcenjujemo, damo vse od sebe in naredimo vse, da bojo točke ostale doma.
9: Na drugi strani bo stala Ajdovščina, ki se je v letošnji sezoni vrnila med slovensko rokometno elito. Primorci so v prejšnjem krogu prišli do prve prvenstvene zmage, potem ko so v napeti končnici premagali Ribnico. Slovenjgradčane tako čaka nasprotnik, ki bo skušal nadaljevati pozitiven niz. Kako se na tekmo pripravljajo in na kaj računajo bojevniki, pa je pojasnil trener Zoran Jovičić.
11: Upam, da število poškodovani bo na minimumu.
12: treba popraviti neke napake iz Novega mesta, biti bolj samozavestno v tekmu in dati svoj maksimum.
9: Dvoboj sedmega kroga Lige NLB med Slovenj Gradcem in Ajdovščino bo v soboto 10. oktobra ob 19. uri v športni dvorani Slovenj Gradec.
2: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik z ekipo.
13: Cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
14: Po Koroški okoli 14 stopinj, popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, temperature čez dan od 12 do 16 stopinj. V nedeljo bo precej jasno. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.

0: poti in ob delu. Those drinks bring back all the memories, and the memories bring back your... Koroški radio, ritem Koroške.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
6: Pozor, akcija v optiki Olga Radlje.
0: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
6: Samo do konca novembra in samo v optiki Olga Radlje.
7: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
8: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava. Natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
9: Cute Cafe. A kje? V ekstra prijaznem Cute Cafeju v starem Šparcentru v Slovengradcu. Pršibaj v Cute Cafe.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Nogometna sobota na Ravnah. Jutri v soboto 10. oktobra v 15.30 vabljeni na mestni stadion Ravne na Koroškem, kjer bo v 9. krogu 3. slovenske nogometne lige Vzhod NK Fužinar Ravne gostil ekipo NK Šmartno 1928. Pridite navijat za domače nogometaše in jih podprite v boju za nove prvenstvene točke. Sponzor tekme je Interdiskont Ravne, pravo orodje za pravo ceno.

0: Niko Santos, All Time High. 15. ura poslušate Koroške radio. Za uvod v novo uro pa pripravljena nizozemska zasedba Ten Sharp, ki je s pesmijo You iz leta 1991 osvojila Evropo in še danes velja za eno najbolj prepoznavnih ljubezenskih balad 90-ih.
1: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Koalicija je vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju za hrano in energente, racionalizaciji javne uprave ter prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Predlagajo, da bi glasovanje potekalo isti dan kot referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za kadilce pa sprememb pravil ne bo. Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes zagotovil, da...
5: Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja. Prav tako ostajajo veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov.
4: Ohraniti nameravajo tudi druge zaščitne ukrepe, med njimi omejitve arom v elektronskih cigaretah. Slovenski potni list pa nam še vedno odpira vrata v velik del sveta. Z njim lahko na 171 destinacij potujemo brez vizuma, tudi med drugim na Japonsko, Južno Korejo in Brazilijo. A na lestvici njegova moč upada. Še lani smo bili na 14. Letos pa smo zdrsnili na 20. mesto. Število dostopnih destinacij se je zmanjšalo za 4. Naš potni list torej ostaja močan sopotnik, a v svetovni tekmi izgublja nekaj prednosti.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Po Koroški okoli 14 stopinj, popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, temperature čez dan od 12 do 16 stopinj, v nedeljo bo precej jasno. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno pot.
3: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Dobrodošli v novi uri na 97.2. 9. oktobra obeležujemo svetovni dan pošte. Te dni vse do jutri obeležujemo svetovni teden vesolja. In ali ste vedeli, da imajo danes svoj praznik tudi jajca? Več v nadaljevanju.

0: 9. oktober je in danes obeležujemo svetovni dan pošte. Kot zanimivost, v Londonu so v 19. stoletju pisma dostavljali tudi večkrat dnevno. Ljudje so na primer lahko zjutraj poslali povabilo na večerjo in še isti dan dobili odgovor. Svetovni dan pošte sicer praznujemo 9. oktobra na obletnico ustanovitve Svetovne poštne zveze leta 1874. Te dni vse do jutri pa obeležujemo svetovni teden vesolja. Ta poteka vsako leto 4. do 10. oktobra v spomin na začetek vesoljske dobe. Zakaj se svetovni teden vesolja začne 4. oktobra? Na ta dan je namreč leta 1957 v vesolje poletel prvi umetni satelit Sputnik 1. In še tale zanimivost, astronauti na mednarodni vesoljski postaji v enem dnevu doživijo kar 16 sončnih vzhodov in zahodov, postaja namreč Zemljo obkroži približno vsakih 90 minut. In ali ste vedeli, da imajo danes svoj praznik tudi jajca? In to že 30-tič. Svetovni dan jajc praznujemo vsak drugi petek v oktobru, prvič so ga obeležili leta 1996. Jajca so ena najbolj priljubljenih izbir za zajtrk, kuhana, umešana, na oko ali v omleti. Možnost je res zelo veliko. A njihova priljubljenost ni naključna. Eno večje jajce vsebuje približno 6 do 7 gramov kakovostnih beljakovin, pa tudi vitamin B12 in holin, ki je pomemben za delovanje možganov. In še tale zanimivost, rjava jajca niso nič bolj hranljiva od belih, kot nekateri mislijo. Barva lupine je odvisna predvsem od pasme kokoši. Tudi barva rumenjaka ni zanesljiv pokazatelj hranilne vrednosti, ampak je predvsem povezana s prehrano kokoši. Velja, da je jajce precej več kot le priljubljen zajtrk, je prava mala mojstrovina narave in še tale. Kokoš lahko znese več kot 300 jajc na leto, za nastanek enega samega pa potrebuje približno 24 do 26 ur.
1: Sprosti se in uživaj.

0: Waterloo, Abba in dve še manjkata do že pol četrte. V Dravogradu pa so odprli novo sezono bralne značke za odrasle. Po novici pa Toto in Rozena.
1: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
2: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
4: Od etra do spleta naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
10: Nacionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
11: Brez mojega narečja ni jezika.
10: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
12: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
13: Kdo trka?
14: Zima!
15: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
18: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
19: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Če ne bomo brali, nas bo pobralo, je rekel Tone Pavček in tega se držijo tudi v knjižnici Dravograd, kjer so otvorili novo sezono bralne značke za odrasle. Več Natalija Križaj.
4: V knjižnici Dravograd so ta teden uspešno začeli, že 19. sezono bralnih druženj Korošci pa bukve beremo. Direktorica Lidija Štruc pravi, da imajo mnogo zvestih bralcev.
3: Bralcev pri tej akciji je približno 100 na vsako sezono, lansko leto je bilo malo manj, ker je bila pač ta sezona zaradi mnogih knjižničnih prostorov rahlo drugačna. Smo jo pa podaljšali, si vzeli tudi mi več časa, da smo lahko uspešno zaključili to sezono in se tudi hkrati pripravili na novo 19, ki je pa korak pred jubilejno. Brali bomo večina slovenska dela, ker z bralno značko želimo promovirati, spodbujati

0: dr. Samo Jafornik, strokovnjak z področja financ in profesor, sicer pa avtor kriminalnega romana Samo oklicani, Krvave sledi HŠP-jevcev ter trilogije Lov na generala. Slednja zbirka treh romanov obravnava življenjsko pot generala Aleksandra Lera ter obdobje druge svetovne vojne na Balkanu in zadnjih bojev na Koroškem. Jafornik se ukvarja še s psihološko astrologijo, hkrati pa je kitarist in prepoznaven vokal koroške zasedbe Folk Rola. Na dogodku je slikovito predstavil vsebino svojih del, vmes pa prijel za kitaro ter odpel nekaj uspešnic. Od nekdaj, kot pravi, štrli iz povprečja.
1: Sem oseba, ki stalno raziskuje. Se ne pusti stereotipom, da so finančniki dolgočasni ljudje, da so umetniki izblojene ovčke, ki hodijo po svetu, pa ne vejo, kako pa kam grejo. Ne. To so neki stereotipi, s katerim se jaz niti ne strinjam, niti jih ne priznam. Sem skozi vso svojo kariero, ne glede na to, na področju glasbe, na področju pisanja, na področju astrologije, na področju poslovnih ved, financ in tako naprej, vedno poskušal biti ustvarjalen. To je tista umetnost v življenju, da se nekako izviješ iz cone udobja ali pa iz teh nekih frustracij in greš za nekim notranjim glasom.
0: V knjižnici Dravograd bodo poleg zvestih bralcev toplo sprejeli vsakogar, ki bi se želel pridružiti novi bralni sezoni za odrasle.
2: Oblačno bo, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, temperature čez dan od 12 do 16 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, v ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in vam želimo le še srečno pot.

If I could turn back time in čer 15 pred 16. Pripravljena pa skupina, ki je bila tako uspešna, da so imeli kar 5 zaporednih albumov na prvem mestu ameriške lestvice in to v času, ko so glasbeni svet osvajali Led Zeppelin, Pink Floyd in Elton John. Kdo nekaj bi bil to? Chicago. If you leave me now. V petkovem popoldanskem ritmu Koroške. Dobrodošli.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Začnemo v ponedeljek. Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
1: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si. Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V petek ob 19. Društvo slovenskega animiranega filma na Koroškem. Podelitev stanovskih nagrad. V nedeljo ob 11. Dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem. Kratki animirani film Muca copatarica in prijatelji. Ob 17. romantična drama thriller Resnica o Verity. In ob 19.30 dokumentarec Don't look back in anger. Vabljeni.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Potrebujete nova okna, vrata, senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02 87 87 087.

Kulturno društvo Stari trg vabi danes ob 19. v Kulturni dom Stari trg na ogled predstave Bica Gelca. Vstopnice so na voljo na eventim.si, pol ure pred predstavo ali na številki 051-608-000. V nedeljo 11. oktobra bo v Slovengradcu potekal tradicionalni tek miru. Učenci in učenke se za šolske teke prijavite do 8.45. Pri Venetskem konju start teku pa bo ob 9. uri v mestnem jedru. Ob 10.15 bo sledil nagovor župana mestne občine Slovengradec, ob 11. pa se lahko vsi obiskovalci pridružite hoji za mir. Na to bo sledil še start teka na 5 in 10 kilometrov. Pridite, tecite ali hodite z nami in skupaj pokažimo, da smo za mir, strpnost, spoštovanje in prijateljstvo. Več informacij najdete na spletni strani Atletskega kluba Slovengradec. Obveščajo pa tudi, da bodo zaradi prireditve v nedeljo med 9. in 14. uro veljale popolne in delne zapore cest na območju Francetove, Gubčeve in Šolske ulice, cest Ozare, Nagmajno in pod gradom, ter delna zapora Celske ceste v smeri proti glavnemu trgu in podjetju Johnson Controls. Stanovalce prosijo, da se prilagodijo urniku tekmovanja, ter se jim zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost. Prisrčno vabljeni.

0: Pavški radio. Novice.
1: Prijetno popovdne voščim tudi Ula Šekula. Še pred izvedbo aktualnega referenduma koalicija že napoveduje nove. Danes je namreč vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Voljivce želi vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. No, danes o polnoči pa se začne volilni molk pred nedeljskimi 4 referendumi. Odločali bomo o zakonu o parlamentarni preiskavi. Posvetovalno pa še o prispevku za RTV, družbeno koristnem delu kot pogoju za socialno pomoč delovno sposobnih in volilni pravici na lokalnih volitvah. Molk bo trajal do nedelje do 7 zvečer. Po avgustovskem poginu rib v Račah pri Mariboru pa so kriminalisti zaključili preiskavo in ugotovili, da je vodo onesnažilo izlitje gnojevke na polje ob vodnem viru. Poginilo je približno 1000 kg rib, škodo pa ocenjujejo na 8000. Zoper osumljenca so podali kazensko ovadbo. Po obilnih nalivih na Primorskem pa odpravljajo posledice. Na območju Štanjela je voda zalila kleti 9 hiš in spodnjo etažo osnovne šole. Prostore so očistili in razkužili, zato je pouk danes že potekal nemoteno. Gasilci so pomagali še potnikom iz avtomobila, ki je obstal v vodi. Poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita opozarja na previdnost na cestah v občini Komen zaradi nanosov peska in kamenja.
0: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
2: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
3: Po Koroški okoli 14 stopinj, oblačno bo, krajevne padavine pa bodo postopno slabile in do večera povsod ponehale. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, temperature čez dan od 12 do 16 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, v ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041-727-727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
4: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
3: Na današnji dan se je leta 1940 v Liverpoolu rodil John Lennon, ki je bil več kot le Beatle, bil je provokator, mirovnik, upornik in človek številnih nasproti. Več o človeku, ki je leta 1971 svetu ponudil drzno misel, kaj, če bi ljudje živeli brez meja, sovraštva in delitev, v nadaljevanju. Uri do 17. pa bomo tudi lovili ritem jeseni leta 2000.

Laura Nonče in Nek, 10:16. Na današnji dan pa se je, torej 9. oktobra 1940, v Liverpoolu rodil John Lennon. In ko so v 60-ih letih na svetovne odre stopili Beatli, se ni zgodila le glasbena revolucija. Rodila se je bitlomanija. Mladi so začeli drugače poslušati glasbo, se oblačiti, razmišljati in celo gledati na avtoriteto. Štirje fantje iz Liverpoola so postali glas generacije, ki ni več želela slepo slediti pravilom. Lennon pa je bil več kot le Beatle. Bil je provokator, mirovnik, upornik in človek številnih nasproti. S pesmijo Imagine je leta 1971 svetu ponudil drzno misel, kaj če bi ljudje živeli brez meja, brez sovraštva in brez delitev. No, Lennon je nekoč tudi dejal, da so Beatli popularnejši od Jezusa. Izjava je sprožila ogorčenje, proteste in celo javno sežiganje njihovih plošč. Njegovo življenje se je tragično končalo 8. decembra 1980, ko je bil v New Yorku ustreljen, star je bil komaj 40 let. A Lennonova največja zapuščina ni le glasba, je ideja, da si lahko svet najprej drznemo predstavljati drugačen in ga šele na to začnemo spreminjati. Če bi bil še med nami, bi John Lennon danes praznoval 86 let. Nadaljujemo pa seveda z njegovo večno Imagine.

0: Vlado Kreslin, eno pesem in peti še manjka. Do pol pete, štiri. Obrtniki in podjetniki postavili nove jasne zahteve do države. Podrobnosti izveste ob pol peti, zatem se nam pridruži. Madonna's Like a Prayer.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si.

0: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
0: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
5: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi Petroli.
6: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
7: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vsako leto, že 30 let, pripravlja seznam zahtev obrti in podjetništva. Letos so ga poimenovali Strategija razvoja malega gospodarstva 2026-2030. Sestavili so ga skupaj z 62 območnimi zbornicami in 30 strokovnimi sekcijami, da bi pomagali odločevalcem pri sprejemanju odločitev. Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
13: Gre za predloge iz panog, kot so gostinci, mizarji, kovinarji, skratka vseh 30 sekcij po različnih zakonodajnih področjih. In letos se je tako nabralo 149 zahtev, torej predlogov, če želite, ki jih torej tokratni vladi predlagamo v obravnavo in sprejem.
12: Kakšna pa je vsebina njihovih pobud?
13: Gre predvsem za skupek tistih stvari, za katere menimo, da jih bo potrebno sprejeti, če želimo dati obrtnikom in podjetnikom novega zagona. Ob obremenitvah, ki smo jih bili deležni v preteklih letih, je nujno potrebno, da se ob tem, ko seveda se vse blagajne polnijo iz gospodarske rasti, dati gospodarstvu Slovenije zagona. In tukaj je jasno, da bo potrebno sprejemati razbremenitve, najprej seveda na plačah za naše zaposlene, to kar že dlje časa predlagamo, da se vendarle plače v Sloveniji razbremenijo, da bodo zaposleni dobili višja izplačila. Potem se seveda sproži višja potrošnja, višja gospodarska rast zaradi zaupanja gospodarstva, vodene države in podobno.
12: Blaž Cvar o tem, kaj si v obrtno-podjetniški zbornici želijo.
13: Želimo, da se na različne načine spodbuja delo, kajti le delo in ustvarjanje z zaposlenimi in podjetji bo polnilo naše blagajne in z višjo gospodarsko rastjo bomo imeli dovolj denarja za šolstvo, socialo, zdravstvo in vse podsisteme, ki jih v Sloveniji seveda potrebujemo.
12: Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije poudarja tudi pomen povezovanja zbornice z državnimi inštitucijami pri zastopanju interesov obrtnikov in podjetnikov. Tudi z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve za učinkovitejšo podporo podjetjem pri vstopu na tuje trge.
14: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dosedeš, spiješ kofe pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
15: Dankühen Dravograd.
14: Vaš dom.
15: Vaš podpis. Dan.
16: Oblačno bo, pa da

0: 12 do 16 stopinj, v nedeljo bo precej jasno. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
1: Paket zima!
2: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v Avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, trenutno pa nimamo informacije o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot!

0: Like a Prayer po Madoni pa v naslednjih minutah lovimo zvoke jeseni leta 2000 in katere so bile tudi skladbe, ki so ravno v tem času osvajale vrhove glasbenih lestvic po svetu. Slišali bomo Britney Spears, Oops, I Did It Again. Britney je leta 2000 s svojim drugim albumom v prvem tednu v Ameriki prodala več kot 1,3 milijona izvodov. Takrat je bil to absolutno rekord za žensko izvajalko. Eminem in Dido pa boste z nami v skladbi Stan. Eminem je v uspešnici Stan uporabil del pesmi takrat še precej manj znane pevke Dido. Prav ta uspešnica pa je močno pripomogla k njeni svetovni prepoznavnosti. 20 pa jih še manjka do 17. Dobrodošli v Ritmu Koroške.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti

Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Začnemo v ponedeljek. Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si.

0: živalce zberi si.
1: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: To soboto, 10. oktobra ob 19. RK Slovengradec proti RK Ajdovščina. Pridi v športno dvorano Slovengradec in podpri naše bojevnike za novi dve točki.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče.

0: pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
1: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Nogometna sobota na Ravnah, jutri v soboto 10. oktobra ob 15.30 vabljeni na mestni stadion na Ravne na Koroškem, kjer bo v 9. krogu 3. slovenske nogometne lige Vzhod NK Fužinar Ravne gostil ekipo NK Šmartno 1928. Pridite navijat za domače nogometaše in jih podprite v boju za nove prvenstvene točke. Sponzor tekme je Interdiskont Ravne, pravo orodje za pravo ceno.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo bi po nedeljskem glasovanju lahko čakali še novi referendumi. Sindikati so danes vložili podpise za glasovanje o interventnem zakonu, ki med drugim spreminja davke, pogoje za delo zdravnikov in upokojevanje. Koalicija pa je zdaj za isti dan predlagala še 3 posvetovalne referendume, s katerimi želi dobiti podporo za svoje načrte. Ljudi bi vprašala, ali podpirajo nižji davek na osnovno hrano in energijo, ter manj birokracije in spremembe v javnem sektorju. S tem želi po svojih navedbah zmanjšati stroške gospodinjstev in izboljšati delovanje države. Tretje vprašanje bi bilo o prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, tudi z burkami. Predlagatelji jo utemeljujejo s prepoznavnostjo ljudi in ohranjanjem domačih navad. V Svobodi, SD in Levici menijo, da želi koalicija z dodatnimi vprašanji predvsem odvrniti pozornost od spornega interventnega zakona. Letošnjo Nobelovo nagrado za mir pa je prejela južnoafriška pravnica Navi Pillay, nekdanja visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Odbor je izpostavil njeno delo za mir in mednarodno pravo. Ob razglasitvi se je pošalila, da želi kot pravnica in sodnica najprej preveriti, ali novica res drži. No, za konec pa še v Južno Afriko, kjer na enem izmed vinskih posestev pri zatiranju škodljivcev pomaga okoli 1000 rac. Med trtami pobirajo polže, žuželke in črve, zato vinograd uspeva brez pesticidov. Račja jata pa je poleg tega postala še turistična zanimivost.
4: Mami na sestanku, oči pred televizijo, kamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
5: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
6: Zvečer bodo padavine povsod ponehale, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, temperature čez dan od 12 do 16 stopinj, v nedeljo bo precej jasno, v ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
7: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
6: Nimamo informacij o posebnostih na cestah, pa varno v petkov večer in vikend, ki je pred nami, vam želim z valov Koroškega radija.

0: prva ponovitev oddaje. Povabljeni na pogovor.
1: Pozdravljeni v oddaji, povabljeni na pogovor. Tokrat je naš gost 24-letni fant zraven na Koroškem, Gregor Kokalj-Golčer, ki ga svet pozna kot Graysona in se v svetu mode predstavlja kot nebinarni model. Njegov videz briše meje med tradicionalno moško in žensko modo. Prav to pa je postalo del njegovega prepoznavnega podpisa. Danes živi, študira in kot model deluje v Parizu.
2: Se pravi, da se samo od manekenstva ne da živeti?
3: Samo od manekenstva se da živeti, če pripadaš 1% izbranih. Če pa ne pripadaš 1% izbranih, pa se nažalost mislim, da od tega ne da živeti.
2: A nam lahko kaj poveš o zneskih? Ne vem, se vem, da o zneskih ponovadi ne govori, ampak v Sloveniji so nas tako naučili, ne govori.
3: Ja, ne. Jaz vem, da mislim, veliko ljudi to na nek način zanima, zaradi tega, ker se mi zdi, da verjetno tule v Sloveniji, a ne nasploh, pač ni nekega tega show business industrija oziroma ta show business industrija, ki je zelo mehna in se mi zdi, da na nek način pač ljudi to privlači, a ne. Zdaj, to so različne povezave od tega, pač, da smo vsi navajeni gledati ameriške filme in da imamo to neko idejo zvest in tako naprej in da si pač iz tega neko sliko ustvarimo. Ampak delo manekena je koliko kjerokoli drugo delo. A ne? Morda se recimo enem dnevu lahko več zasluži kot pa to, da delaš v baru ali pa to, da delaš v šoli. Ampak na nek način problem pri manekenstvu je, da ti pravzaprav dobiš službo, ne toliko, koliko so te službe plačene. Službe so ponavadi plačene zelo dobro. Zdaj tam nekje od par sto evrov pa do par tisoč evrov. Če si pa res uspešen v tem, oziroma če pripadaš temu 1% ljudi, pa nekateri ljudje tudi služijo po 10-20 tisoč evrov na dan, odvisno od tega, zakaj se gre, ali je kampanja, ali modna revija.
2: Koliko je pa tvoj največji zaslužek v enem dnevu?
3: Moj največji zaslužek v enem dnevu je verjetno 2500 evrov, ampak zdaj še enkrat povem, to je samo enkrat se zgodilo in to se ne dogaja vsak dan in manekenstvo tudi ni moj primarni vir dohodka, ampak je nekako delo, katerega upravljam z velikim veseljem in ki mi veliko pomeni. Ni pa to moj primarni vir zaslužka in tudi mislim, da v prihodnosti ne bo.
2: Kaj pa je tvoj primarni vir?
3: Moj primarni vir zaslužka so različne štipendije, ne pač ta akademski način življenja. Zdaj, Pariz je drag, to ni poceni mesto, najemnina stanovanja je 2000 evrov, tako da je treba različne stvari delati, ne, da vsak dan se recimo ukvarjam tudi s kuracijo, ukvarjam se stylingom. Logično pa pač, da imam tudi neko pomoč iz Koroške, ne moram biti zelo pošten in povedati, da moja družina mi veliko pravzaprav tudi pomaga pri tem, pač, da lahko vse te svoje cilje in vse te svoje stvari uresničujem.

0: Ponovno pozdravljeni. Danes gostimo Gregorja Kokala Golčarja, Korošca, ki danes živi in kot model deluje v Parizu. Pozna ljudi, o katerih večina od nas bere samo v medijih. Svetovno znana imena, umetniki, glasbeniki, osebnosti, ki jih prepoznamo na prvi pogled. In med njimi je tudi Marilyn Manson. A kako je človek iz Slovenije sploh prišel v stik z enim najbolj razopitih glasbenikov na svetu? In kakšno vlogo je pri tem odigrala Korošica?
1: Marilyn Manson,
2: ja.
1: Kakšen je?
2: Marilyn Manson je zelo prijazen, zdaj vsi vemo, ne, pač, da ima on zelo zakomplicirano na nek način zgodovino, sploh kar se tiče v Ameriki, zdaj, kolikor jaz vem, so vse te stvari odpovedali. Moram pa reči, da sem pravzaprav njega spoznal prek druge Korošice, Slavica Veselinovič, ki je kuratorka, fotografinja, katero sem pravzaprav spoznal. In je bila prva oseba, ki sem jo spoznal v Milanu, ko sem se preselil tja, ker ona je prej bila modna fotografinja v Milanu in na nek način prva zelo odprto me sprejela v svoj krog, mi predstavlja ljudi in bila že od samega začetka zelo spodbujajoča pri tej moji pravzaprav manekenski karieri. Zdaj pa se je ona po 20 letih zelo uspešne kariere v svetu fotografske mode na nek način osredotočila bolj na ta umetniški aspekt fotografije in zdaj pravzaprav že 2 leti zelo uspešno prireja različne razstave v Benetkah, v Parizu, v Španiji, v kolaboraciji z zelo znanim ruskim fotografom Danila Tačenkom.
1: Wow, ampak nisi mi še odgovoril na vprašanje.
2: Da, mogoče ona za nasled. Marilyn Manson zelo korektna oseba, zelo prijazna oseba. On ima pač to neko svojo prezenco na odru, ki jo pač ima, ampak jaz mislim, da ta njegova estetika, ki jo ima in vse to, kar on pokaže, oziroma odraža samo neko osebo, ki je izredno intelektualno razvita, ki ima zelo dodelano estetiko in mislim, da se to na nek način tudi pri teh odnosih izraža. To ni neka oseba, ki pride pijana, to ni neka oseba, ki se ne zna obnašati, to je neka oseba, ki je verjetno najbolj kulturna in najbolj uglajena oseba, ki se me kadarkoli spoznal, tudi ne glede na to, da je na tej razstavi, kjer je bilo veliko ljudi, ki so se želeli slikati, ki so se želeli z njim pogovarjati, on pač ima res ta, na nek način, svoj fanbase, ki mu sledi in sploh ženske, ki so zelo obsedene, ampak on je to celo situacijo zelo elegantno uredil in sem bil zelo dokaj presenečen na celo situacijo.
1: Daj nam še malo odpri vrata, ali pa saj pripri, no, v ta modeling svet. Mi ga poznamo samo iz filmov, ja. Ne? Imamo neke iluzije, ne? Kot o veliko stvareh v življenju. Kaj se dogaja v zakulisju? Kakšen svet je to? Ne? Mi poznamo, ok, prvo, ker jih poznamo, ne? Droge, alkohol, rock and roll. Kaj v modelingu? Tudi je veliko alkohola, droge bilo omenjene, hujšanja, bulimija, anoreksija, ne vem. Zdaj malo pretiravam, ampak daj nam malo povej.
2: Jaz si bi mogoče recimo želel, to je bilo neko se mi zdi, da obdobje sploh iz teh dokumentarnih filmov, iz teh zgodb, ki mislim, da je bila res resnično bazirana na nekih stvarih, ki so se recimo dogajale. Ne? Zdaj, tukaj, ker jaz vem, da je znano, da je v Londonu na tem si bilo največ kokaina ravno med Fashion Weekom, ne, v vodi. Te neke stvari, jaz verjam, da so vse dogajale, recimo. Ampak jaz mislim, da je to neko romantiziranje 80-ih in 90-ih let, ki pa dan danes na žalost ali pa na srečo ni več realnost, ne? Ker pač zdaj je to postal en velik biznis in vse te stvari so zelo urejene in ti, ko prideš tam, je stvar zelo organizirana, ti pravzaprav nimaš nadzora na celo situacijo. Ti prideš tja, greš v make-up, greš, da ti uredijo frizuro, se greš slikati in pravzaprav v tem nekem poslovnem odnosu in ti tek nekega prostora za neke te stvari, kot je recimo neko pretirano uživanje alkohola ali pa recimo drog ali pa kaj podobnega. Ne. Sej jaz recimo nikoli nisem imel občutka, da bi karkoli bilo na ta način. Menim, da če bi kdo to poskušal narediti, mislim, da bi bile tudi neke sankcije, kar se tega tiče.

0: Vabljeni na pogovor. Sproščeno popoldne. V ritmu Koroške.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Od etra do spleta naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
11: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
12: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
13: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
16: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Rokometaše Slovenj Gradca jutri čaka nov izziv v državnem prvenstvu. Kakšno je vzdušje v koroškem taboru pred novo preizkušnjo, je preverila Eva Borovnik.
18: Rokometaše Slovenj Gradca v soboto čaka nov prvenstveni izziv. V domači športni dvorani bodo gostili Ajdovščino, proti kateri bodo lovili nove točke in vrnitev na zmagovalne tirnice. Slovenj Gradčani so na zadnjem gostovanju pri novomeški Krki doživeli tesen poraz z 29-27. Čeprav so v zaključku srečanja uspeli zmanjšati zaostanek, jim je za popoln preobrat zmanjkalo časa. Koroška zasedba, ki se v letošnji sezoni spopada tudi številnimi poškodbami, bo tokrat skušala izkoristiti prednost domačega igrišča. Pred obračunom je svoje misli strnil tudi Bor Breznikar.
19: Ja, po dveh slabše odigranih tekmah in zgubljenih treh točkah nas čaka domača tekma proti ekipi Ajdovščine, ki je novinec v ligi. Ajdovščina bo sigurno prišla motivirana, željna dokazovanja, ampak na nas je, da v tekmo vstopimo 100%, jih ne podcenjujemo, damo vse od sebe in naredimo vse, da bojo točke ostale doma.
18: Na drugi strani bo stala Ajdovščina, ki se je v letošnji sezoni vrnila med slovensko rokometno elito. Primorci so v prejšnjem krogu prišli do prve prvenstvene zmage, potem ko so v napeti končnici premagali Ribnico. Slovenj Gradčane tako čaka nasprotnik, ki bo skušal nadaljevati pozitiven niz. Kako se na tekmo pripravljajo in na kaj računajo bojevniki, pa je pojasnil trener Zoran Jovičić.
20: Upam, da število poškodovanih bo na minimumu. Treba popraviti neke napake iz Novega mesta, biti bolj samozavestno v tekmu i dati svoj maksimum.
18: Dvoboj sedmega kroga Lige NLB med Slovengradcem in Ajdovščino bo v soboto 10. oktobra ob 19. uri v športni dvorani Slovengradec.
0: Povabljeni

0: Pozdravljeni nazaj. Tokrat imamo privilegij gostiti fanta zraven na Koroškem, ki osvaja modne piste pariških tednov mode in kot za šalo nabira akademske nazive na priznanih evropskih univerzah. Večer, preden smo ga gostili, je magistriral.
1: Sem bil zelo vesel, no, da se je neko to obdobje zaključilo in da gremo zdaj naprej.
2: Wow, to je čist frišna.
1: Od včera od
2: ekskluziva.
1: Petih, ekskluziva, tako da prvi imate to novico zdaj.
2: Zdaj malo več povej, magister česa?
1: Pravzaprav je to moj prvi magisterij, trenutno upravljam drugi magisterij na Sorboni in ta magisterij je iz filozofije filma in fotografije. Ta magisterij sem pravzaprav zdaj upravil na Nizozemskem v Leidnu. To je njihova najstarejša univerza, kamor hodi tudi nizozemska kraljeva družina. In jaz sem pravzaprav se na Nizozemsko preselil pred 4 leti, ker sem najprej začel kot študent politologije in mednarodnih odnosov v Hagu, nato pa me je nekako pot zanesla bolj v estetske vode in sem začel poslušati predavanja iz umetnostne zgodovine, iz filma in fotografije in na nek način verjetno tudi zaradi tega, ker sem v nekem tem svetu mode, me fotografija in film nekako bolj privlačila, da še iz nekega filozofskega vidika se začnem izobraževati o teh temah, ne recimo samo iz nekega praktičnega vidika.
2: Jaz sicer ti bom čist po resnic povedala, jaz sem to informacijo že zvedla, ker sem kot izkušena novinarka malo researchala in sem zvedla tudi, da si ti magisteru z najvišjo možno najboljšo oceno.
1: Ja, zdaj, to je bilo, nisem sicer hotel na tak način povedati, ampak jaz sem bil zelo vesel, no, da so mi povedali, da sem dobil najvišjo oceno v generaciji, kar je bilo zelo, nisem pričakoval nič na nek način. Sploh zaradi tega, ker je bila tema dokaj lokalna, pravzaprav sem pisal o zgodovini centralne evropske fotografije, tako da ne glede na to, da živim v Parizu in da nisem več doma, me nekako te teme še vedno zelo privlačijo, mogoče nek pogled nazaj na otroštvo, na nek način, kako se s fotografijo povezujemo, tudi okraj nekih teh vsakodnevnih stvari na način spomina, identitete in tako naprej.
2: Wow. Ampak ti si zdaj rekel, en magister je pod streho,
1: ja,
2: zdaj
1: magister pa še drug. Ja, en magister je pod streho, zdaj pa drug magister. Ja, na nek način sem ugotovil, da z enim magisterjem sicer se da priti do velik stvari, ampak v današnjih časih med dva magisterija mogoče za v Sloveniji ne vem, če veliko ljudi ima dva magisterija, ampak v tujini je to nažalost zaradi trenda vse večje konkurence zelo pogosta stvar. Ta drug magisterij pa je pravzaprav iz sodobne umetniške teorije na Sorboni, kjer sem pač na nek način dobil sofinanciranje, zato sem se tudi odločil, da,

0: Situacijsko.
1: Sorbona ima v Sloveniji en, ali pa nasploh, se mi zdi, da onkraj Francije nek zelo, neko zelo, tako je mesti ljudje mislijo Sorbona, ampak na nek način je francoski izobraževalni sistem dokaj kompleksen in Sorbona je samo ena izmed teh univerz, ki se smatrajo za bolj prestižne. Zdaj od 60-ih let naprej pravzaprav ni samo ena Sorbona, ampak je 13 različnih Sorbon, tako da koncept Sorbone je zelo kompleksen, ampak jaz sem na te originalni, ta prvi Sorboni, v kateri je pač tudi ta znamenita zgradba zraven Panteona v petem okrožju Pariza. Tako da jaz sem na nek način lahko rečen, da sem na te originalni Sorboni, ki jo pač Slovenci poznajo.
0: In kakšen bo ta naziv?
1: Mislim, da bo ta naziv umetniški zgodovinar, magister umetnostne zgodovine pravzaprav. Tako da upajmo, no, še eno leto je do takrat, ampak upajmo, da se bo vse nekako na koncu uredilo.

0: Gregor Kokalj-Golčer, ki osvaja pariške modne piste, nam je zaupal tudi nekaj podrobnosti svojega zasebnega življenja. Razkril je, da je že nekaj časa srečno zaljubljen. Njegov partner prihaja iz New Yorka, skupaj pa sta si ustvarila prav posebno zgodbo.
1: Moj partner je trenutno pravzaprav novinar in pisatelj, zelo ima rad koroško, zelo ima rad avstrijsko literaturo, to koroško avstrijsko literaturo, Peter Handke, Ingeborg Bachmann, Robert Musil, tako da kadarkoli smo tu, pravzaprav on živi nek ta svoj romantičen pogled na celo regijo in zelo radno pride sem, zelo se razume tudi z mojo družino. Je bil na nek način zelo šokiran, ker on je iz New Yorka, da ko je prišel, jaz sem njemu povedal, ne da sem ga hotel prestrašiti ali pa karkoli, ampak v smislu pač povedal, da to je pač, da so manjši kraj in da morda ne bo zdaj nekih velikih muzejev in nekih ljudi, morda se bojo, ne vem, ljudje obračali na ulici in naprej, ampak on, ko je prišel sem, je rekel, da je bil čisto presenečen na ta način, da je Koroška zelo, zelo razvita, da imamo zelo nekih stvari, ki je recimo on rekel, da jih v nekem manjšem mestu v Ameriki pravzaprav ne bi bilo, bil je zelo nadušen nad našo knjižnico, nad gimnazijo na Ravnah, nad vsemi muzeji, ki jih imamo, predvsem v Slovengradcu, tu pravzaprav dva muzeja. Tako da mislim, da je bil zelo navdušen nad vsema. Ne. Mislim, da imamo kljub temu pač Korošci še vse neko zgodovino, ne. Nekih intelektualnih stvari. Ne.
2: Dylan mu je ime, ne? Da bova konkretno povedala, a živita skupaj? Ja?
1: Ne, Milo ne živiva skupaj, on pravzaprav kot zelo neka ideja romantičnega pisatelja zelo potuje okrog in je na nek način inspiriran z različnih stvari, govori tudi pač različne jezike, tako da kjerkoli je, na nek način se poskuša vključiti v to, kar se dogaja v nekem okolišu.
2: Ne živi v New Yorku?
1: Ne živi v New Yorku, ne. Na nek način ne mara New Yorka, ampak to je zelo neka znamenita stvar za ljudje, ki so bili rojeni v New Yorku, da na nek način prezirajo New Yorka. Ne?
2: Jaz sem tudi bratom samo na obisku, pa toliko ene hektike, da imam raj koroške gozdove.
1: Ni zdaj recimo pri meni problem zdaj zgradbe ali pa da bi arhitektura se mi ne dopada meni na nek način ta ameriški stil življenja, ki je zelo ta način, kako se angliščini je izraz, da je spet angliščini uporabljamo fake it till you make it, na nek način pretvarja se toliko časa, dokler ne boš nekaj dosegel, a ne, meni je zdaj to zelo se nekako ne sklada z nekimi mojimi načeli oziroma, ki jih jaz imam rada, ljudje delajo to, kar delajo s strastjo in pač, da če je nek uspeh, pač pride specifično iz nekega trdega dela, ne pa zdaj iz pač tega, da imaš ti nek imidž, ki se pač pol ne sklada s tem, kar je dejansko neka realnost. Ne.
2: Kako potem usklajujeta vajne urnike, ne, oba imata svojo profesijo, predvidevam, da sta oba zasedena.
1: Ja.
2: Kaj rada počneta skupaj?
1: Kolikor jaz vem, je ta znan pregovor, najboljša poroka je tista, ki je med dvema spalnicama, ne, da je vsako svoje spalnice in na nek način se mi zdi tudi recept pa za najino zvezo. Ne.
2: Imaš se časa skregat, ne?
1: Imaš se časa.
2: Imaš se fajn skupaj, ja, takrat ko si, ne?
1: Če se preveč pogreša, se pač pol ne kregaš toliko.
3: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
4: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi
3: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
10: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
11: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
12: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dober večer, voščim Ula Šegula. Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja, zagotavlja minister za zdravje Tadej Ostrc. Odzval se je na osnutek novega zakona, v katerem nekaterih sedanjih prepovedi ni. Poudarja, da gre za nedokončano delovno gradivo, ne za potrjen predlog ministrstva. Po njegovih zagotovilih bodo ohranili tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah, obstoječe zaščitne določbe pa prenesli v novo ureditev. Ob polnoči se pred nedeljskimi 4 referendumi začne volilni molk. Trajal bo do nedelje do 7 zvečer, ko se zaprejo volišča. Odločali bomo o zakonu o parlamentarnih preiskavah. Na 3 posvetovalnih referendumih, ki niso zavezujoči, pa izrazili mnenje o ukinitvi obveznega RTV prispevka, povezavi socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici na lokalnih volitvah. Pa še v Brazilijo. Plaže Rio de Janeiro je obiskal morski slon, ki sicer živi precej južneje, v hladnih vodah blizu Antarktike. Videli so ga tudi ob znameniti Copacabani. Znanstveniki domnevajo, da ga je proti severu prinesel hladen morski tok, odkot natančno je prišel, pa še ni potrjeno.

0: Zaustavljeni pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: V nedeljo 4. oktobra je bila v Kulturnem domu Stari trg pri Slovengradcu razstava in dobrodelna dražba del, nastalih v okviru prve Bernekerjeve kiparske kolonije. Dvodnevna kolonija je potekala 19. in 20. septembra v Kulturnem domu v Starem trgu, njena tema je bila figura, osnovni material pa glina. Kolonija je potekala pod mentorstvom priznane slovenske akademske kiparke in Prešernove nagrajenke Dragice Čadež, pri izvedbi pa je sodeloval tudi akademski kipar Marjan Drev. Na pobudo mestne četrti Stari trg so pri projektu organizacijsko sodelovali tudi Koroška galerija likovnih umetnosti, Kulturni dom Stari trg, Javni sklad za kulturne dejavnosti in mestna občina Slovengradec. Dražba je potekala na dan, ko se je pred 152 leti na Berneški kmetiji nad Slovengradcem rodil akademski kipar Franc Berneker. Projekt je tako povezal kulturno dediščino kiparja Franca Bernekerja, ki je svoja otroška leta preživel v Starem trgu, sodobno umetniško ustvarjanje in dobrodelnost. Na koloniji so ustvarjali Ana Haberman, Jure Markota, Tanja Vergles, David Herzog-Leitinger in Petra Zupanc. Njihova dela so bila predstavljena na nedeljski razstavi in ponujena na dobrodelni dražbi. Posebnost projekta je bil njegov dobrodelni namen. 70% izkupička od prodanih del je bilo namenjenih otrokom tretje osnovne šole Slovengradec za njihovo udeležbo na taborih in šolah v naravi. 30% sredstev je prejela fundacija akademskega slikarja Karla Pečka, namenjenih za štipendijo. Naj vam na kratko predstavim ustvarjalce, ki so sodelovali na prvi Bernekerjevi kiparski koloniji. Ana Haberman deluje na področju avtorskega oblikovanja keramike. Na koloniji je ustvarila dve figuri, žensko in moško, ter serijo Popek. Figuri predstavljata realistično človeško telo, zaobljene oblike serije Popek pa so bolj abstraktne in spominjajo na naravne elemente ter odpirajo asociacije na izvor, rast in življenje. Jure Markota je akademski kipar, ki povezuje klasično kiparstvo s sodobnimi skulpturami in instalacijami ter raziskuje odnose med materialom, prostorom in časom. Njegovo delo V notranjosti je glina je nastalo iz bloka gline, v katerega je posegal z izdolbenjem. Pričakoval je, da bo v notranjosti našel nekaj drugega, vendar ga je pričakala le glina. Praznina tako postane prostor za nadaljne delo in razmislek o zaupanju v proces ustvarjanja. Petra Zupanc je ljubiteljska likovna umetnica iz Mislinje, ki ustvarja predvsem barvite in stilizirane naivne portrete. Na koloniji je ustvarila tri ženske figure. Tista z dolgim krilom, tista, ki se zna objeti in tista v introspekciji. Z njimi raziskuje različne vidike ženske identitete ter odnos med osebno resnico in družbenimi vlogami, samozadostnost ter samorefleksijo ter sprejemanje same sebe. David Herzog-Leitinger je akademski kipar, ki ustvarja predvsem z lesom, železom in glino ter v svojem delu povezuje kiparstvo, naravo in bivansko filozofijo. Na koloniji je ustvaril delo z naslovom Votlo, geometrijsko obliko kocke, v kateri so kot temeljni elementi predstavljeni zemlja, voda, zrak, ogenj, ljubezen in filozofija. Kocka tako postane model sveta in razmislek o odnosih, iz katerih nastaja smisel. Tanja Vergles je akademska kiparka, ki v središče svojega ustvarjanja postavlja človeško telo ter vprašanje identitete in odnosa do telesa. Na koloniji je ustvarila tri dela – plod, nastajajoča in prisotna. Plod govori o izvoru, rasti in potencialu življenja, nastajajoča o telesu kot nenehnem procesu oblikovanja, prisotna pa o telesu, ki se ne skriva in ne prilagaja, ampak svobodno in samozavestno zavzema svoj prostor. Prva Bernekerjeva kiparska kolonija je tako združila pet različnih umetniških pogledov. Hkrati je povezala spomin na Franca Bernekerja, sodobno umetniško ustvarjanje in dobrodelnost. Dogodek je pokazal, da lahko umetnost povezuje preteklost in sedanjost, lokalno dediščino in sodobno ustvarjanje, predvsem pa tudi ustvarjalnost s konkretno pomočjo skupnosti. V tej oddaji sem bila z vami kustosinja Koroške galerije likovnih umetnosti Katarina Hergold-Germ.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
2: Od etra do spleta naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: A bejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Pred nami je osrednja informativna oddaja, ki jo začenjamo v Mežici. Od tam se nam z neponovljivega diplomatskega dogodka v regiji oglaša novinar Bratko Zavrnik.
15: Lepo pozdravljeni, pred rudnikom Mežica je bilo živahno že dopoldne, to je bila namreč prva današnja postojanka obiska veleposlanic in veleposlanikov ter njihovih partnerjev. Na ogled podzemnega rudniškega muzeja so se pripravili kot vsi ostali obiskovalci, nadeli so si čelade, nato pa se z rudniškim vlakcem odpeljali pod peco. Tisti, ki so za mal adrenalina, pa so si ogledali nadzemni muzej. In zakaj je minister Tone Kajzer diplomate pripeljal v svoje domače kraje?
16: Danes je zelo pomemben dan, lahko rečem, zaradi tega, ker vsem tujim diplomatom, ki so v Sloveniji, zato, da širijo kroge prijateljstva in ustvarjajo nove povezave, ne nazadnje odpirajo tudi poslovne povezave, smo jih pripeljali v mojo rodno Koroško. Veliko je veleposlanikov, videli ste dva avtobusa, spoznali so zdaj tudi, bomo rekli, lokalno slovensko cestno infrastrukturo in tudi oni se strinjajo, da je še kako potrebna tretja razvojna os. Sedaj smo v Mežici, tukaj v, bomo rekli, tem delu Mežiške doline, ki je dajal kruh več kot par sto let nam Korošcem in tudi širše.
15: Zunanje ministrstvo je takšne izlete pripravljalo tudi v preteklosti, a na bolj znane turistične kraje. Koroško tokrat obiskuje okoli 90 gostov, skupaj s predstavniki ministrstva in drugimi povabljenci pa jih je v delegaciji kar okoli 120. Po ogledu rudnika so se odpravili v Narodni dom, kjer jih je sprejel mežiški župan Mark Maze. Srečali pa so se tudi s predstavniki koroškega gospodarstva in turizma. Odlična priložnost torej za kovanje novih stikov in iskanje priložnosti, dodal minister.
16: Koroško gospodarstvo je tako kot celotno slovensko gospodarstvo zelo vpeto. Ja, tukaj je lokalna, bomo rekli, jeklarska industrija, imamo seveda močen, bomo rekli, turistični sektor, predelovalna industrija v Ravnah na Koroškem je cel grozd podjetij, ki mislim, da so tudi izjemno prodorna na posameznih komponentah avtomobilske industrije, tudi za električna vozila. vozila, tako da jaz mislim, da Koroška ima kaj za ponuditi in danes bodo to pokazali tujim veleposlanikom.
15: Visoke goste čaka tudi kulturni program, kaj pa jim je minister kot domačin predstavil iz svojega vidika?
16: To je pa naša koroška duša. Ne? Jaz sem seveda domačin, tukaj sem bil rojen, tukaj sem živel, dokler nisem v srednjo šolo učel, potem v Maribor in kasneje v Ljubljano, ampak se vedno rad vračam in jaz mislim, da je to tisti ta najbolj pomemben del, ki se mu reče našo slovensko koroško gostoljubje, da tuji diplomati vidijo, da začutijo našo dušo.
15: Gostje pa so si ogledali tudi lokalne običaje in poskusili lokalne jedi, kot so mežrli.
14: Pa bodimo še bolj natančni pri tem, kaj bodo dobili na mizo pri Marinu v Šentanilu.
4: Domača goja juha z domačimi pirinimi rezanci, potem gobo juha dajdomižganci, tosti grumpik, mežerli s krompirjev solato, govedi nadušena z kruhim hrenom, praženim krompirjem, ajdova kaša, potem zelen stročji fižol, kruhov hren, jelen v omaki, svinska pečenka polnjena slivami, seveda štruklji tudi ne smejo manjkati kot priloga bo dogod. In skutini, za sladico pa seveda naši kločevi nudljni.
14: Ob robu današnjega diplomatskega dogodka v Mežici, ki se ga na povabilo slovenskega zunanjega ministra Toneta Kajzerja udeležujejo veleposlaniki tujih držav v Sloveniji, se spomnimo velikih mednarodnih dogodkov, ki so zaznamovali kraje med Uršljo, Peco in Pohorjem. Po svoji mednarodni prepoznavnosti je izstopal Slovengradec. Od 60-ih let prejšnjega stoletja so pred takratnim umetnostnim paviljonom današnjo Koroško galerijo likovnih umetnosti ob velikih mednarodnih razstavah plapolale zastave držav z vsega sveta. V središču te zgodbe je bil Karel Pečko, umetnik in dolgoletni vodja galerije, ki je znal mesto povezati z mednarodnim umetniškim in kulturnim prostorom. O tem, kako je Karel Pečko v mesto brez svetovne slave pripeljal svet, govori poznavalec in pričevalec teh dogodkov Franjo Murko.
17: Ja, to je bil takrat leta 1966 zelo velik dogodek za naše malo mesto. Ljudje so prav hodili pred umetnostno galerijo gledati, kaj za ene zastave visijo gor, katerih držav pa so ugibali, či katere spoh poznajo. In takrat so se šele zavedali, kako pomemben mednarodni dogodek je otvoritev te razstave. Ja, po osamosvojitvi Slovenije je Slovenjac nadaljeval to tradicijo mednarodnega sodelovanja. Mislim, da smo lahko ponosni, da smo v tistih letih bili organizatorji osrednje državne proslave organizacije Združenih narodov v Slovengradcu, na katere prihajajo veliko predstavnikov tujih držav, veleposlanikov, konzulov in podobnih stvari. Tako da smo prav uživali v tem, da smo imeli tako velike in pomembne obiske.
14: Zaradi dolgoletnih mirovniških prizadevanj je Slovengradec leta 1989 dobil naziv Mesto glasnik miru. Štiri leta prej ga je obiskal takratni generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Perez de Cuellar.
17: Obisk generalnega sekretarja Združenih narodov takrat leta 1985 v Slovengradcu je bil pa res fenomenalen dogodek za vse nas, ki smo tako ali drugače sodelovali. Sem prepričan, da je bil to prav gotovo najpomembnejši dogodek v takratni Jugoslaviji, namreč v vseh medijih so govorili o Slovengradcu in generalnem sekretarju Združenih narodov.
14: Ob tem obisku pa imam tudi sama poseben spomin. Takrat sem bila še otrok, ničesar nisem zares razumela, le to, da moram visokemu gostu v narodni noši iz obrobja Mislinjske doline izročiti šopek. Čas je danes drugačen, tudi kraj ni isti. Ostaja pa nekaj, kar je Karel Pečko dobro razumel. Tudi majhen kraj lahko odpre vrata svetu. Danes je to storila Mežica, za njo pa še Prevalje. Ostanimo še pri kulturi. Začeli so se koroški kulturni dnevi na Primorskem, poroča Ajda Prislan.
18: Za koroško narodno skupnost na Koroškem v Avstriji ima kulturna izmenjava zdaj aktualni koroški kulturni dnevi na Primorskem neprecenljiv pomen. Te primorske dneve prirejajo Slovenska prosveta v Trstu, Zveza slovenske katoliške prosvete v Gorici, Združenje Don Mario Črnet v Ovči vasi, Slovensko kulturno središče Planika v Ukvah in Krščanska kulturna zveza v Celovcu. Za slednjo Milan Piko.
19: Kulturni dnevi so namreč platforma, ki lahko skozi jezik, pesem, literaturo, gledališče pokažemo svojo sodobno ustvarjalnost zunaj domačih meja. V izmenjavi pa na Koroškem lahko spoznavamo bogato kulturno ustvarjanje primorskih rojakov v Italiji. V soju te izmenjave

0: Seveda tudi prijateljski stiki, ki so temelj sodelovanja. A ne gre le za umetnost srečanja, ki jih Krščanska kulturna zveza organizira v sodelovanju s primorskimi društvi, potrjujejo zgodovinski spomin in poglabljajo zavest o enem skupnem slovenskem kulturnem prostoru.
1: Ker se koroški in primorski Slovenci soočajo s podobnimi manjšinskimi izzivi, kot sta ohranjanje materinščine in asimilacija, so ti dnevi postali tudi prostor solidarnosti, medsebojne podpore in izmenjave dragocenih izkušenj. V ponedeljek 12. oktobra bo v Peterlinovi dvorani v Trstu odprtje razstave Mire Blaže in recital Fabijana Hafnerja Rad bi s teboj. Prireja ga Društvo slovenskih izobražencev. Dogodki se bodo odvijali vse do 29. oktobra, ko bo na sedežu pevskih zborov v Divino politična okrogla miza, na kateri sodelujejo Narodni svet koroških Slovencev, Svet slovenskih organizacij, Slovenska skupnost in Enotna lista.
2: Konec tedna bo športno obarvan. Pa preverimo, kje se bo kaj dogajalo in kdaj.
3: V slovenski nogometni tretji ligi Vzhod bosta koroška predstavnika v soboto znova v akciji. Fužinar bo pol štirih na Ravnah na Koroškem gostil Šmartno. Gre za neposreden obračun ekip z vrha lestvice, saj imata obe po osmih krogih 16 točk. Šmartno je drugo, Fužinar tretji, vodilni Odranci pa imajo 20 točk. Korotan, ki je z 11 točkami osmi, bo v soboto ob 18. uri gostoval pri Premium Dobrovcah. Napovedi so nehvaležne, a oba koroška predstavnika sta letos dokazala, da lahko premagata vsako ekipo v ligi. V prvi ligi MNZ Maribor, Golgeter Premium ligi, bo v nedeljo po 4 v Dravogradu na sporedu koroški derbi med Dravogradom in Peco. Dravograjčani so po 6 krogih 4. s 13 točkami in v derbi prihajajo po 4 zaporednih zmagah. Peca pa je s 3 zmagami in 9 točkami 5. Ekipi sta se 22. avgusta že srečali v pokalu, ko se je tekma v Dravogradu končala z 2-2, po 11 metrokah pa je napredovala Peca. Zanimivo bo tudi na košarkarskih igriščih. Inoduler Koroška bo v soboto ob 18. uri v dvorani Špic D gostila CD-vito Olimpijo mladi. Po prvih 2 krogih sta obe ekipi še neporaženi in sta z 2 zmagama na vrhu vzhodne skupine tretje slovenske lige. Korošci so nazadnje slavili na Vranskem, mladi Ljubljančani pa so premagali Elektro Šoštanj. Velik atletski dogodek pa v soboto pripravljajo na Ravnah na Koroškem. V Grajskem parku bosta potekala atletski pokal Slovenije v krosu in jubilejni 60. kros občinskih reprezentanc. Gre za tradicionalno prireditev z nastopi številnih slovenskih atletov različnih starostnih kategorij. Robi Brezovnik, Koroški atletski klub.
4: Koroški atletski klub bo to soboto 10. oktobra organiziral jubilejni že 60. kros občinskih reprezentanc, ki obenem šteje tudi za atletski pokal Slovenije v krosu. Tekmovanje bo potekalo v Grajskem parku na Ravnah s pričetkom ob 11. uri. Tudi vreme bo lepo, zato ni ujer, da se nam pridružite in spodbujate slovenske tekače. Se vidimo v soboto ob 11. uri na Ravnah v Grajskem parku.
3: Dogajanje v Grajskem parku na Ravnah se bo začelo v soboto dopoldne. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
2: O prihajajoči rokometni tekmi pa Eva Borovnik.
5: Rokometaše Slovenjgradca v soboto čaka nov prvenstveni izziv. V domači športni dvorani bodo gostili Ajdovščino, proti kateri bodo lovili nove točke in vrnitev na zmagovalne tirnice. Slovenjgradčani so na zadnjem gostovanju pri novomeški Krki doživeli tesen poraz z 29-27. Čeprav so v zaključku srečanja uspeli zmanjšati zaostanek, jim je za popoln preobrat zmanjkalo časa. Koroška zasedba, ki se v letošnji sezoni spopada tudi številnimi poškodbami, bo tokrat skušala izkoristiti prednost domačega igrišča. Pred obračunom je svoje misli strnil tudi Bor Breznikar.
6: Ja, po 2 slabše odiganih tekmah in zgubljenih 3 točkah nas čaka domača tekma proti ekipi Ajdovščine, ki je novinec v ligi. Ajdovščina bo sigurno prišla motivirana, željna dokazovanja, ampak na nas je, da v tekmo vstopimo 100%, jih ne podcenjujemo, damo vse od sebe in naredimo vse, da bojo točke ostale doma.
5: Na drugi strani bo stala Ajdovščina, ki se je v letošnji sezoni vrnila med slovensko rokometno elito. Primorci so v prejšnjem krogu prišli do prve prvenstvene zmage, potem ko so v napeti končnici premagali Ribnico. Slovenjgradčane tako čaka nasprotnik, ki bo skušal nadaljevati pozitiven niz. Kako se na tekmo pripravljajo in na kaj računajo bojevniki, pa je pojasnil trener Zoran Jovičić.
7: Upam, da

0: Poškodovani bo na minimumu, treba popraviti neke napake iz Novega mesta, biti bolj samozavestno v tekmu in dati svoj maksimum.
1: Dvoboj sedmega kroga Lige NLB med Slovenjgradcem in Ajdovščino bo v soboto 10. oktobra ob 19. uri v športni dvorani Slovenjgradec.
2: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik z ekipo.

0: mu Koroške.
1: Mojster, Pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
3: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
5: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
6: bi mu prisluhnil.
5: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati. Kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Na Prevaljah v soboto, 17. oktobra.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obeš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehneš, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinjski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 evro. Action Velenka.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Ambejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 evro. Action Velenka.
1: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
1: To je Koroški radio.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.